0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія. Наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова».

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом. А потім ми ніби забрала все. Твоє кохання – це

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше я любив весну. Не розумію чому, я відпустив ту кору.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: with your swim top still.
1: Got to wait in line.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

so this is what happened.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Анкарапіста від Древо натанцювала вже 37 тижнів і у Топ 40 знову залишається 15-ю. Восени Древо продовжує український тур, а в листопаді цей танець вже перетне океан. Артиста чекають США і Канада.

Білі дні, сірі ночі, Адама у дерево все танцює. 747 Дорофєєвої кілька тижнів тримав курс без змін. Тепер довелося трохи змінити маршрут, і 747 уже 14-й. З навігацією всередині треку ще складніше. Сигнал втрачено. Орієнтир теж.

0: Коли розумієш одне одного без слів, сигнал вже нічого не вирішує. 747 від Дорофєєвої. Залишайся бумбокса, тепер 13-та. У гурті попереду велика дорога. В листопаді стартує дронотур 2026. 15 концертів у 7 країнах, частину прибутку з яких фонд Андрія Хливнюка спрямує на техніку для сил оборони.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: сльоза, як воля твоя, будь ласка.
1: У бумбоксу можна залишитися, можна піти, а двері для повернення все одно лишаються відчиненими. Монатік уже живе новою музикою. Головним осіннім релізом артиста стала «Нумо». Та тому що звільняти радіоефір не поспішає. 20 тижнів у топ-40. За плечима в цієї роботи навіть перше місце. А тепер додає одну позицію і стає 12-ю.

0: почуттів багато чому, та сказати про них краще до того, як стане запізно. Алі Фарбен та Рене Міллер після кількох спокійних тижнів відступають. Body Talk тепер 11-та. Ще одна пауза, а далі вже перша десятка радіочарту. Почуємось.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.

Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Ми вже в 10-ті. Віталій Козловський теж повернувся туди, де його давно чекали. Наприкінці вересня концерт «На біс» зібрав аншлаг у Палаці Україна. І Шекспіру публіка ніби сказала «На біс». Одна позиція вгору, і тепер він 10-й.

Шекспір писав би не про них, а Козловський усе одно наполягає. Я той. У Нікіти Кисельова рідкісний випадок повної згоди з цифрами. Крила лелеки, 9-й тиждень у топ-40, минулого разу були 9-ми і нікуди звідти не полетіли. Вище теж іще не бували. Крила є, а залишати насиджене місце лелеки не поспішають.

Крила Лелеки від Нікіти Кісельова. У радіочарті вони тримаються свого гнізда, а скоро полетять Україною разом із Нікітою. Попереду великий тур «Біт Трим Біт». Восьмий – Алан Уокер із «Broken Strings». Анна Трінчер зараз готує найбільший сольний концерт у своїй кар'єрі. 20 листопада в Палаці спорту вона збере 20 років творчості в одне шоу «Зірочка Палац». Маргарита у чарті поступаються одним рядком і тепер сьома.

Маргарита влучила в Фросте людське бажання хоча б на кілька хвилин залишити всі проблеми десь за межами пісні. Неп'яна закохана Альона Маргалєва і після довгого життя серед лідерів залишає першу п'ятірку. За межами чарту масштаб лише зростає. Альона повезла одноіменну програму великим туром Україною, а в листопаді представить їй два вершури поспіль у Київському палаці спорту. 6-та позиція.

Закоханість веде хоч босоніж на край землі, а щастя починається з двох чашок кави на столі. З таким настроєм і підемо на паузу, після якої повернемося, щоб послухати п'ятірку найкращих. Почуємось.

Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Час першої п'ятірки. The Second Voice з Let Me Be зберігають п'яте місце. Даті тим часом різко додає. Take Me There перестрибує три сходинки і уже четверта. Мамаріка другий тиждень тримає третє місце. На нашій вулиці залишається серед лідерів, хоча в артистки вже нова музична глава. Наприкінці вересня вона представила Матріархат. Новинка набирає ходу, а в радіочарті і далі господарює попередній гіт.

На цій вулиці всі ходять парами, а мама Ріка вирішує: краще самі, ніж вдвох у невідомості. Кольє Максабарських другий тиждень залишається за крок від вершини. Цим двом, утім, взагалі не до решти світу, тим паче не до чарту. Складні персонажі залишають усіх за парканом і танцюють своє танго.

складні для інших, зате одне з одним живі і без фальші. На вершині без змін. Грошу другий тиждень не віддає свій Мірай. За 3 місяці кліп набрав у Ютубі майже 4 мільйони переглядів. Тепер до цього результату додається ще один тиждень на чолі.

0: У Гросу любов повертається, а все інше виявляється тимчасове. Хороша думка на наступні 7 днів. З вами був Олесь Кельмук і Радіочарт ТОП 40. Почуємось за тиждень.
1: Радіочарт ТОП 40. Тім FM.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Всім доброго.
1: Вітаю, друзі. Мене звати.
2: О, друзі, або бадьоро прокидатися
0: пропонуємо.
1: Доброго ранку, місто.
3: Програма «Бадьорий підйом» на Тім ФМ.
4: 7 година за Києвом, і я рада знову сказати усім вітаю, друзі. Мене звати Ганна. Залюбки проведу початок цього дня разом із вами на цьому ФМ. І впевнена, що з чудовою музикою на нашій хвилі 289-й вже день цього 2026 року буде набагато приємніше. Якщо зранку декому трохи більше конкретики, треба повідомляю традиційно за календарем. Нині четвер, 15 жовтня. Дякуючи насамперед силам оборони за наш з вами захист, уже зараз пропоную приходити до першого на сьогодні інформаційного випуску.
3: Новини на Тім ФМ.
4: І першим ділом про безпекову ситуацію у Корюківському і Чернігівському районах нашої області. Всю ніч триває повітряна тривога, і дотепер ось вже понад 6,5 годин. Шановні наші слухачі, в цих частинах регіону, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях і далі. Ну, а ми на Тім ФМ залишаємося з вами, стежимо за розвитком подій, тримаємо в курсі всього, що відбувається, і відбою повітряної тривоги, звісно ж, дочекаємося разом.
3: Новини Чернігівщини.
4: На Чернігівщині 14 жовтня попрощалися з захисниками Володимиром Омельяненком, Іваном Метліком і Валерієм Бойком. Про це повідомляє Суспільне. Омельяненко загинув 15 червня 2025 року. Його поховали на Чернігівському кладовищі Яцево. Метлік загинув у травні 2025-го, похований в Удельцях Михайло-Коцюбинської громади, а Бойко пішов від нас 30 грудня минулого року. З ним попрощалися в Ніжині, а поховали в Кропивному та Лалаєвської громади. Шана і світла пам'ять героям. Мешканка Чернігова втратила понад 93 тисячі гривень, намагаючись відкрити мапу повітряних тривог. Про це повідомила поліція області. Жінка перейшла за посиланням у соцмережі і виконала інструкції на невідомому сайті. Після списання коштів з банківського рахунку звернулася до правоохоронців. Поліція розслідує шахрайство за статтею 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають не переходити за неперевіреними посиланнями і встановити добові ліміти карткових операцій вашому банку. Маємо просто зараз повідомлення про оголошення повітряної тривоги жовтого рівня у Ніжинському районі. Йдеться про дронову небезпеку. Шановні слухачі наші в Ніжині і в усій частині цієї області, будь ласка, подбайте про безпеку, пройдіть в найближче укриття. Новозаводський районний суд Чернігова засудив чоловіка, який приховав смерть батька і отримував його пенсію. Про це йдеться у вироку суду. З 1 квітня 23 до 14 червня 25 року він витратив 215 426 гривень. Чоловік визнав провину і відшкодував збитки. Йому призначили 3 роки позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком в 1 рік. У Ніжинському районі Агрікор Холдинг упорядковує території біля сільськогосподарських угідь. Про це підприємство повідомило в соцмережах наприкінці вересня. На межах полів обрізають гілки, що нависають над ділянками і технологічними проїздами, та зрізають чагарники в лісосмугах. Також прибирають центральну дорогу в селі Прачі. Нею активно рухала сільськогосподарська техніка під час заготівлі кукурудзи на силос. До інших новин, майже 100 підприємств долучилися до експериментального проєкту протиповітряної оборони України. Про це повідомило Міністерство оборони. Сформували близько 50 груп, які працюють під керівництвом повітряних командувань повітряних сил. Бойові завдання виконують групи 6 підприємств. Станом на 14 жовтня вони знищили понад 60 повітряних цілей, зокрема ворожі безпілотники. Основне озброєння – це дрони перехоплювачів та автоматизовані установки з великокаліберними кулеметами. Король Великої Британії Чарльз III прийняв президента України Володимира Зеленського у Букінгемському палаці. Учора ввечері про це йдеться у повідомленні про зустріч від Офісу президента України. Зеленський подякував королю та всьому Сполученому Королівству за підтримку українців. Президент наголосив, що Україна цінує всю надану допомогу. Також висловив сподівання і на подальшу підтримку. Литва заморозила активи російських мільярдерів Алішера Усманова і Михайла Фрідмана. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Україна запровадила національні санкції після виключення олігархів із санкційного списку Європейського Союзу. Будріс назвав це виключення неправильним сигналом. Він закликав посилювати і постійно підтримувати санкційний тиск на Росію тих, хто сприяє веденню війни. 15 жовтня в частині регіонів України діятимуть обмеження електроспоживання. Про це повідомляє «Укренерго». Так, уже з 6 ранку і до півночі застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості і бізнесу. У цей самий час передбачені погодинні відключення для всіх категорій споживачів обсягом від половини до півтори черги. Причиною називають, як і раніше, наслідки російських атак на енергооб'єкти. А ситуація, як відомо, може змінюватися. Актуальні графіки перевіряйте на сторінках «Обленерго». І, будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо.
3: Новини спорту.
4: Юнацька команда донецького «Шахтаря» вдруге програла юнацькій лізі УЄФА сезону 2026-2027, пише «Укрінформ». У номінально-домашньому матчі в Лондоні донеччани поступилися грецькому АЕКу 1-2. У суперників забили Агріріс Аргіріу на 5-й хвилині і ще один спортсмен Філіппадіс, його фамілія, на 12-й. У «Шахтаря» Макар Твердохліб на 66-й відзначився. А після двох турів команда наша не має очок, тож 21 жовтня зіграє в Італії з міланським «Інтером». Побажаємо їм успіхів, бодай там.
3: Хороше наостанок.
4: Підлітки створили TikTok-канал «Новини про Прилуки», де висвітлюють проблеми міста і показують прибирання мікрорайону. Про це пише Суспільне. За словами співзасновника каналу у Тіктоці Назара Шуліки, перше відео набрало майже 40 тисяч переглядів. Разом з активісткою Анною Дороговоз вони домоглися усунення дорожньої ями, однак труба знову протікає. Підлітки прибрали дитячий майданчик і планують впорядковувати футбольний. Станом на вчора, як нам відомо, канал має понад 1100 підписників. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми стежимо і далі за перебігом подій, тримаємо вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину, сподіваюся, знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
4: Сьогодні у четвер, 15 жовтня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Надвечір у Корюківці, Новгороді-Сіверському, Прилуках, Хичні і Носівці можливий дощ, а в Ніжині дощ ітиме ввечері, але він такий буде дрібненький, як кажуть синоптики. А в Новгороді-Сіверському зранку буде ясно, а ось вдень вже побільше хмар на небі. Ну і в Куликівці та Чернігові також хмарно очікується протягом дня, втім без істотних опадів. У Новгороді-Сіверському сьогодні повітря прогріється до 12 градусів тепла. В Корюківці, Ніжині, Прилуках, Хичні, Куликівці та Носівці термометри показуватимуть плюс 13 по обіді. Ну і в обласному центрі місті Чернігіва також протягом дня до 13 тепла. Швидкість вітру становитиме цього четверга від 2,5 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 751-757 міліметрів ртутного стовпчика. А відносна вологість повітря буде зменшуватися протягом дня, принаймні у першій половині, від майже 70% до 46%, коли сонце в зеніті.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Про сонце в зеніті знаєте, це, напевно, той випадок, коли видаєш бажане за дійсне, адже в прогнозі йдеться про погоду хмарну протягом дня. Менше з тим, ми точно знаємо, що за хмарами десь є сонце. І, звісно ж, будемо тягнутися до нього і рухатися далі з улюбленою музикою на Тім FM. Усім ще раз доброго ранку.
3: Погода на Тім FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Маленькі ведмежатка до 3-4 років перебувають виключно разом із матір'ю, повідомляють біологи та зоологи, які вивчають поведінку диких тваринок та життя ведмедиків. У дикій природі мама – це і школа життя, і головний захист на кілька років уперед.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Балістика зі сходу.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти?

0: І чекати відбувою разом доведеться нам найближчим часом також і в Новгородськівському районі Чернігівської області. Оголосили повітряну тривогу там жовтого рівня, відповідно, дронова загроза буквально пару хвилин тому. Друзі, 7:20 на годиннику нині. Попри все, доброго ранку зичимо вам на хвилі Радіо Тім. Закликаємо залишатися у безпечних місцях, якщо йдеться про сигнал повітряної тривоги в вашій частині нашої області. Ну і, звісно ж, ми залишаємося тут з вами, аби тримати в курсі подій. Серед іншого, хочу трішки підбадьорити і розповісти про те, що крім необхідності берегти свої нервові клітини в наш непростий час, необхідно сьогодні обов'язково зробити. Хоча це робити варто насправді кожного дня і навіть не одного разу на день. Словом, сьогодні у четвер, 15 жовтня, відзначають Всесвітній день миття рук. Ну, погодьтеся, необхідна історія. Також сьогодні згадуємо про здоров'я з молочної залози. Відповідний день в усьому світі відзначають також 15 жовтня і Міжнародний день сільських жінок. Усім нашим слухачам в усіх селах Чернігівської області величезний привіт і особливо жінкам сільським найкращі побажання. Доброго здоров'я вам, пані, насамперед. Ну і нехай музика на хвилі Радіо Тім надихає до нових звершень і також допомагає під час відпочинку створити відповідно класний настрій. Щодо класного настрою, мені здається, більшості людей на планеті Земля не дуже подобається перебувати з кимось у конфлікті. Так ось сьогодні відзначають день вирішення конфлікту, а також Всесвітній день студента. О, з цього хтось скаже, треба було, власне, і починати. Що ж, привітайте своїх студентів, і ви, якщо студентами є самі, також передайте одне одному теплі вітання у рубриці «Гарячий привіт» на Радіо Тім. Це абсолютно безкоштовно, достатньо просто найближчим часом, тоді, як вам буде зручно, у Вайбері або Телеграмі надіслати нам на студійний наш номер 093-429-88-99. Нагадаю, що і кому ви хотіли б сказати, і ми залюбки ці вітання в ефірі якнайшвидше озвучимо. І ще раз наголошую, платити за це не потрібно. Ми вже вдячні за ваш час, увагу і за те, що обираєте собі Радіо Тім за компанію, тож такий ось невеличкий від нас бонус. 093-429-88-99, телефон студії у Вайбері або Телеграмі, там чекатимемо на ваші повідомлення для рубрики «Гарячий привіт». Ну, а замовити улюблену пісню можна буде вже ввечері у програмі «На замовлення від душі» з 6 до 7, традиційно вона до ваших послуг. До слова, сьогодні також відзначають іменини люди, яких звати Денис, Іван, Петро, а також володарі таких рідкісних імен, як Юхим, Лук'ян і Сава. Найщиріші вітання вам, шановні, і нагадаю про всяк випадок, що по батькові також рахується. Ну і знаєте, сьогодні ще варто згадати, напевно, як і щодня про видатних іменинників. Зокрема, у 1844 році, саме 15 жовтня, з'явився на світ Фрідріх Ніцше. Це такий німецький філософ, знаний і відомий. Ну а також сьогодні свій день народження визначає український лікар, письменник, журналіст, громадський діяч Євген Комаровський. Для більшості українців його дуже пізнавальні помічними були відео на Ютубі під час пандемії. Ну, я точно пригадую, як ми дивилися вдома, всі його освітні, скажімо так, випуски програм, якщо можна це сказати, самостійних. Ну і, а вже ж, Євгену Олеговичу наші найщиріші повітання, побажання доброго здоров'я. Мені здається, ще йому подякувати американський виконавець Weeknd має за популяризацію свого треку «The Blinding Lights». Можливо, ніхто більше за команду Євгена Комаровського не вклався в те, щоб цей трек аж так звучав часто і його люди по-справжньому полюбили. Ну і ще просто зараз маємо уточнення по Батуринській громаді про загрозу БПЛА. На жаль, друзі, будь ласка, зверніть на це увагу, пройдіть в найближче укриття.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 7.41 на годиннику. Доброго ранку, друзі. У цей час у нас астропрогноз на сьогодні за розкладом, тож не баритимусь, розповідаю, що зірки пророкують для кожного зі знаків зодіаку. Овен, ваші зусилля на роботі чи в особистих проєктах нарешті принесуть помітні результати. Головне, не розпорошуйтеся на чужі турботи і зосередьтеся на тому, на що справді можете вплинути. Телець, не слід обіцяти більше, ніж реально можете виконати. Перенапруження не піде вам на користь, застерігають зірки. Близнюки, четвер може принести цікаву пропозицію або знайомство, яке згодом стане корисним для роботи чи навчання. Будьте відкриті до нового. Ракам астрологи радять приділити час своєму комфорту та самопочуттю. Постарайтеся звільнити вечір від справ і відпочиньте в колі сім'ї або наодинці за улюбленим заняттям. Леви, гарний день для самовираження, творчості і особистих ініціатив. Якщо ви давно хотіли показати результат своєї роботи, запропонувати нову ідею або розпочати власний проєкт, скористайтеся цією нагодою і зробіть нарешті перший крок. Діви, цього дня вам слід утриматися від великих покупок і фінансових вкладень. Заощаджені кошти можуть незабаром знадобитися. Терези, сприятливий для презентацій, публічних виступів і домовленостей у вас сьогодні день. І ваші слова нині матимуть особливу силу, тому слідкуйте за тим, що і кому кажете, аби уникнути образ і сварок. Скорпіон, Венера ретроградна у вашому знаці і посилює вашу увагу на особистих цінностях і стосунках. Можливо, ви переглянете своє ставлення до певної людини або зрозумієте, що колишні очікування більше не відповідають вашим потребам. Стрілець, якщо ви давно відкладали важливий крок через невпевненість, цього дня варто хоча б розпочати підготовку. Проте не поспішайте змінювати всі плани одночасно. Оберіть один напрямок і визначте, що потрібно зробити для реального результату. Козиріг, день може підштовхнути вас до роздумів про витрати часу, сил і грошей. Якщо певна справа не приносить очікуваного результату, оцініть, чи варто продовжувати її, принаймні в тому самому форматі. Не потрібно відмовлятися від мети через перші труднощі, але іноді корисно змінити шлях для її досягнення. Водолій. Плутон зупиняється і розвертається у прямий рух зараз саме у вашому знаку. Це потужний особистий переломний момент, який завершує глибоку внутрішню трансформацію. Останніх місяців і повертає вам відчуття контролю над власним життям. Наші вітання. Риби. Не починайте нових проєктів чи задачі. Цього дня слід зайнятися тим, що давно зависло на паузі. Наприклад, здати якийсь звіт, вичитати текст угоди, розібратися з чеками чи підписати папери. Словом, зосередьтеся ось на цих деталях і нехай цей процес також принесе вам і задоволення, і результат. Ну і зрештою, хто би ще не казав, друзі, пам'ятаємо, що ми самі творимо нашу долю, а зробити кращим настрій і день в цілому завжди може крута музика. На цьому фоні до неї в ефірі повертаємося вже буквально за кілька секунд. Усім ще раз доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми стаємо, а не приступаємо.
1: Сила слова.
0: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Ваш інтер'єр – ваші правила.

0: ранки.
1: Що ми 55 на годинку, а вже ж хотілося б, аби ця примха мама рік здійснювалася, аби ми могли ось так, просто зробивши пальцями, взяти і вимкнути сирени. Але насправді пам'ятаємо про те, що сирени є важливими. Це те, що попереджає нас про небезпеку, і варто до них дослухатися, аби подбати про те, щоб бути в безпечному місці. Просто зараз нагадаємо, друзі, повітряна тривога все ще триває у Чернігівському, Корюківському районах, Ніжинському і Новгородчиківському нашої області. Якщо чуєте нас там, пам'ятайте про необхідність дотримуватися правил безпеки. Ми ж на Радіо Тім тут із вами залишаємося, тримаємо в курсі події, розповідаємо про все важливе і актуальне, що відбувається. І буквально за 4 хвилинки з невеличким гаком вашій увазі тут буде чергова добірка новин, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: В Україні 8 ранку, друзі, вітаю, ви на хвилі радіо Тіми. Як завжди у цей час, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Чернігівська обласна рада передала українським військовим планшети, екрани, спорядження та смаколики. Про це повідомили в обласній раді. Голова ради Олена Дмитренко разом із колегами відвідала підрозділи, поспілкувалася з нашими воїнами. Допомогу передали відповідно до їхніх потреб. За словами Дмитренко, такі поїздки дозволяють безпосередньо дізнаватися про необхідне військовим і шукати можливості для забезпечення підрозділів. У Семенівці вчора ввечері близько 21 години 20 хвилин ворожий ударний дрон влучив у житлову забудову. Про це повідомив начальник Новгородсьверської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. Пошкоджена приватна оселя, інформації про потерпілих не надходило, додаткові обставини ще уточнюють. У Корюківці сьогодні з 8 ранку і до 17.00 тимчасово припинять водопостачання. Про це повідомила міська рада на своєму сайті. Причиною називають планове знезараження системи. Після відновлення подачі води мережу промиватимуть від забруднень і залишків дезінфекційного розчину. Споживачів просять заздалегідь запаститися питною водою і не користуватися водопровідною до 19 години цього дня. У Сновську розпочинається опалювальний сезон 2026-2027 років. Про це повідомила Сновська міська рада. Відповідне розпорядження міський голова підписав напередодні. Воно стосується бюджетних установ, організацій, підприємств усіх форм власності та житлового фонду. Споживачів просять вчасно оплачувати тепло для забезпечення безперебійної роботи комунальних підприємств. Агрокомпанія «Савинагро» на Чернігівщині заявила про самовільне збирання кукурудзи місцевими жителями. Про це пише «Час Чернігівський». Підприємство планує фіксувати такі випадки і звертатися відповідно до правоохоронців. Жителів просять не збирати врожай без дозволу. Водночас компанія дозволяє збирати залишки качанів після повного завершення збирання комбайном. Чи подали заяву до поліції, станом на тепер підприємство не повідомляло. До інших новин. Уряд спростив контроль імпортних ліків після російських атак на склади. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Курецький. Імпортери самостійно перевірятимуть відповідність вантажу документами і стан упаковки з обов'язковою фотофіксацією. Результати надсилатимуть державній службі з лікарських засобів, яка видаватиме висновок про якість. Повторне ввезення тієї ж самої серії перевірятимуть за один робочий день. Державний контроль зберігається, вимоги до якості і безпеки не змінюються. Велика Британія прискорить постачання Україні засобів протиповітряної оборони обласного власного виробництва. Про це повідомляє сайт президента України за підсумками зустрічі Зеленського із прем'єр-міністром Британії Енді Бернемом. Лідери 14 жовтня в Лондоні обговорили фінансову оборонну підтримку України, і Бернем доручив міністрам працювати додаткову допомогу, а Зеленський подякував за посилення захисту українського неба. Болгарія планує до 30 жовтня подати заявку на участь в ініціативі НАТО з протидії повітряним загрозам на малих висотах. Про це заявив міністр оборони Болгарії Дімітр Стоянов, повідомляє Новініте. Щорічний внесок становитиме 220 тисяч євро. На початку 2025-го Болгарія не приєдналася до цієї ініціативи, оскільки оцінювала витрати та наслідки для бюджету. Тепер міністерство вважає цю суму прийнятною. Міністерство ж оборони України заявило про покращення зв'язку Starlink на швидкості до 160 км за годину. Про це повідомило громадському відомству. Компанія SpaceX зберігає обмежені роботи терміналів на швидкості 161 км за годину. Раніше на різних засобах зв'язок зникав за швидкостей приблизно від 72 до 161 км за годину. Міністерство обговорює з партнерами стабільність сервісу і недопущення раптових обмежень.
1: Новини спорту.
4: Донецький «Шахтар» здобув першу перемогу в Лізі чемпіонів сезону 2026-2027, повідомляє «Укрінформ». У другому турі в Лондоні донеччани перемогли афінський АЕК 3-1. Ловро Маєра відкрив рахунок на 28-й хвилині, Педріньо зрівняв із пенальті на 34-й, а на 80-й Тобіас забив у власні ворота. На 86-й же відзначився Глейкер Мендоса. У першому турі «Шахтар» зіграв із ПСВ 1-1.
1: Хороше на останок.
4: Жителька Сосниці на Чернігівщині Ганна Авраменка вчора відзначила своє 100-річчя. Про це повідомила Сосницька громада. Ювілярка самостійно пересувається та декламує на пам'ять вірші Тараса Шевченка. Вона пережила голод, Другу світову війну і примусові роботи в Німеччині. А після війни вишивала рушники, деякі з них досі зберігаються в родині, та виростила дітей і онуків серед її нащадків. Голова громади Андрій Портний. Тож наші вітання ювілярці, найщиріші побажання і многе літа.
1: Курс валют.
4: І ще кілька слів про те, яке співвідношення іноземних валют до української гривні встановив на сьогодні Національний банк України. Отже, 15 жовтня 2026 року долар США офіційно коштує 44 гривні 98 копійок, євро 50 гривень 35 копійок, а польські злоти 11 гривень 53 копійки. Друзі, просто зараз маємо інформацію про оголошення повітряної тривоги жовтого рівня небезпеки. Це дронова загроза у Прилуцькому районі нашої області. Тож, якщо чуєте нас тут, будь ласка, прийдіть в найближче укриття. Цей випуск інформаційний та на тому завершуємо і рухаємося далі. Будемо говорити також про прогнози синоптиків на сьогодні. Ну і сподіваюся, менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині сьогодні, у четвер, 15 жовтня, переважатиме хмарна погода. Надвечір у Корюківці, Новгороді, Сіверському, Прилуках, Ічні, Носівці, а також у Ніжині можливий дощ.

єдність множинності. Друга ріка на радіо ТІМ нам заспівала. 8:23 на годинку. Друзі, доброго ранку. Ви на хвилі ТІМ ФМ. Цьогорічна Нобелівська премія з хімії привернула знову увагу до такої властивості молекул, як хіральність. Чули раніше це слово? Йдеться про те, що молекула може існувати у двох формах. Дзеркальних одна до одної, як ліва і

права рука, скажімо, ось в людини. Живі організми на землі використовують переважно одну з таких форм. Білки, наприклад, збудовані з так званих лівих амінокислот. І на цій властивості ґрунтується концепція так званого дзеркального життя, тобто гіпотетичних організмів, у яких усі ключові молекули мали б протилежну форму. Такої бактерії в світі поки не існує, ну або принаймні ми її не виявили, хоча окремі компоненти для неї в лабораторіях уже вдалося отримати. Дослідники припускають, що імунна система людей, тварин і рослин могла б не розпізнати такі організми, і ось в цьому полягає, власне, небезпека. Те саме може стосуватися і природних конкурентів бактерій, зокрема бактеріофагів. Впевненості, втім, абже ж немає, все це дуже гіпотетично. У британському урядовому аналізі зазначено, що протилежна форма молекул може також заважати самій бактерії взаємодіяти з організмом-господарем. І тому все це теорії поки що. Наскільки успішно вона розвивалася б у живих істотах, наразі невідомо. Але, як відомо, пофантазувати про певні загрози і намагатися вже зараз знайти якісь інструменти для того, аби їм протидіяти, це така людська забавка, м'яко кажучи. У грудні 2024-го 38 науковців, серед яких Джордж Черч і Крейг Вентер, опублікували у журналі Science заяву, в якій вони зазначили, що вважають, що доки переконливих доказів безпеки створювати дзеркальні організми немає, то і не варто це робити. Досліджувати окремі дзеркальні молекули ніхто не пропонує припиняти. Тобто в цьому напрямку науковці працюють і далі. І в медицині, до слова, все ж таки ці розробки наукові можуть бути корисними, бо повільніше руйнуються в організмі. А ще влітку цього року американські вчені Майкл Імперіалі і Артур Касадеваль дійшли схожого висновку: самі молекули вивчати варто, а от створення дзеркальних організмів, які здатні самі розмножуватися, поки не відповідає базовим критеріям безпеки. Але якщо для вас, як і для мене, це все більше звучить ближче до наукової фантастики, вітаю, ми на одній хвилі. Не будемо боятися ще не існуючих молекул, будемо робити все, що маємо з тим, що маємо там, де є. Ну і рухаємося далі з улюбленою музикою на Тім ФМ. Доброго ранку вам усім ще раз.

0: хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Друзі, просто зараз за повідомленням командування повітряних сил ЗСУ маємо загрозу БПЛА безпосередньо для міста Чернігів і громади Чернігівської. Будь ласка, перейдіть в найближче укриття.
2: Два повідомлення з мережі, дві резонансні історії. Але де маніпуляція, а де відверта вигадка? Щопонеділка на сторінках Team FM у соцмережах ми публікуємо детективне завдання. А щоп'ятниці в ефірі звучить найточніший аналіз. І вся аудиторія дізнається ім'я Шерлока тижня. На переможців чекають подарунки. Радіо Детектив, де ти, Шерлоку? Знайди Team FM у соцмережах, аналізуй, перевіряй та вигравай. Радіодетектив, де ти, Шерлоку? На Team FM.

0: степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
1: Сила слова. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Тривожна повітряна тривога у Прилуцькому районі Скашовно. Рухаємося далі. І вже на початку наступної музичної години готуємося розповідати вам про все важливе актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Дізнаєтеся зі свіжої добірки новин. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі всього.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 9:03 за Києвом і в цей час, як завжди, вашій увазі на Радіо Тім свіжий інформаційний випуск.
1: Новини Чернігівщини.
2: Російські війська сьогодні атакують Чернігівську область. Просто зараз триває повітряна тривога у більшості районів, зокрема Корюківському, Ніжинському, Новгородівському і Чернігівському. І також, за повідомленням командування повітряних сил ЗСУ, нові реактивні БПЛА рухаються нині з Брянської області на північ Чернігівщини. Друзі, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. А вчора, 14 жовтня, російські війська атакували село в Чернігівському районі. Про це повідомила поліція області. Пошкоджені адміністративна будівля та скління вікон трьох будинків. Люди, на щастя, не постраждали, а назву населеного пункту у повідомленні не зазначають, вочевидь, з міркувань безпеки. 16 жовтня 2026 року у Варвинській громаді оголосили день жалоби через поховання загиблого захисника Михайла Сергійовича Петровського. Про це повідомила селищна рада на своєму сайті. На адміністративних будівлях державних і комунальних підприємств, установ і організацій у цей день приспустять державні прапори з чорними стрічками. В громаді обмежать розважально-концертні заходи. Звучання веселої музики у закладах торгівлі та громадського харчування також традиційно в день жалоби забороняють. У Чернігівській обласній лікарні провели форум фахівців із психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Про це повідомили в лікарні. Захід організували до Дня ментального здоров'я в межах програми «Ти як». Учасники обговорили довіру між фахівцями і пацієнтами, запобігання професійному вигоранню та підтримку людей під час війни. Окрему увагу приділили реабілітації військових із бойовими травмами. Також провели майстер-клас за участю психологів благодійних організацій. Бобровицька міська рада передала українським захисникам модуль супутникового зв'язку Starlink. Про це повідомили на сайті міськради Бобровиці. Обладнання передав виконувач обов'язків міського голови Геннадій Іванюк. Кошти на придбання зібрали працівники відділу культури під час благодійних заходів. Модуль допомагатиме військовим підтримувати зв'язок на передовій і оперативно реагувати на загрози. Продовжимо оперативну інформацію Генштабу ЗСУ. На ранок уже 1695-ї доби широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На лінії фронту вчора було зафіксовано 260 бойових зіткнень. 14 жовтня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район скупчення живої сили противника та пусковий майданчик БПЛА. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1880 осіб. Також знешкоджено дві бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби ППО, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1308 безпілотних літальних апаратів, 4 ракети, 535 одиниць автомобільної, 2 одиниці спеціальної техніки ворога. До інших новин. У Кропивницькому внаслідок російської атаки безпілотниками загинули 3 людей, 6 постраждали. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Атака почалася напередодні ввечері. 14 жовтня тривала понад 10 годин. Влучання спричинили пожежі на підприємствах, у логістичних центрах, на складах, у житлових будинках і на прибудинкових територіях. Пошкодження зафіксували також у Кропивницькому і Новоукраїнському районах. Велика Британія надасть 17 мільйонів фунтів стерлінгів або 22,5 мільйона доларів на ремонт конфайменту Чорнобильської атомної електростанції. Про це напередодні повідомив британський уряд. Захисну споруду над зруйнованим четвертим енергоблоком пошкодив російський безпілотник у 2025 році. Кошти спрямують на відновлення укриття та вентиляції, щоб продовжити термін його служби. Допомога є частиною міжнародної програми Європейського банку реконструкції та розвитку. На звільненій частині Херсонщини розмінували вже понад 507 тисяч гектарів, 74% території. Загалом про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За останній тиждень сапери обстежили там 760 гектарів правобережжя області і знищили майже 600 вибухонебезпечних предметів. Роботи з розмінування звільнених територій Херсонщини тривають.
0: Новини спорту.
2: Збірна Чернігівщини посіла друге місце на чемпіонаті України з легкоатлетичного чотириборства. Про це пишуть на сайті Носівської громади. І, зокрема, як повідомляє Носівська дитячо-юнацька спортивна школа, змагання відбулися 10 та 11 жовтня в Житомирі серед спортсменів 2013 року народження та молодших. Серед 80 учасниць Дар'я Дмитренко стала 8-ю, Єлизавета Устимчик – 10-ю, Аліна Розум – 12-ю. Їх тренує Валентина Бочок. Усі троє підтвердили третій дорослий розряд. Наші вітання спортсменкам юним, а вже ж їх тренерці з такими чудовими результатами. Бажаємо у подальшому успіхів теж.
0: Хороше наостанок.
2: У Стокгольмі презентували шведський переклад книжки Артема Чеха «Гра у перевдягання». Про це повідомило посольство України. В Швеції книжка вийшла у видавництві «Ерзаці», містить тексти 2022-2025 років. Автор розповів читачам про військову службу, повернення до цивільного життя та письменницький шлях. Презентація відбулася в межах програми «Crossroads» Українського інституту, яка знайомить міжнародну аудиторію з сучасною українською літературою. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Стежимо і далі за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину поговоримо тут знову про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Тихше, тихше, а ти ще не існує, відкладаєш себе

0: Два повідомлення з мережі, дві резонансні історії. Але де маніпуляція, а де відверта вигадка? Щопонеділка на сторінках Team FM у соцмережах ми публікуємо детективне завдання. А щоп'ятниці в ефірі звучить найточніший аналіз. І вся аудиторія дізнається ім'я Шерлока тижня. На переможців чекають подарунки. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» Знайди Team FM у соцмережах, аналізуй, перевіряй та вигравай. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» на Team FM.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
2: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай. Шукай нас на сайті granat.ua.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Суцільна реклама.

0: 9:45 на годиннику, ніколи не пізно у рубриці «Гарячий привіт» переказати одному теплі слова і підняти настрій цього ранку. До цього вас закликаємо, друзі. Нагадуємо, телефон студії для зв'язку з нами 093-429-88-99. Надсилайте повідомлення у Viber і Telegram. І знаєте, це безкоштовно, а ще ми намагаємося якнайшвидше реагувати на ваші вітання, аби ніхто не чекав довго. Ось просто зараз знаю, у одній машині їде весела компанія, там Максим, Ігор і Тетяна. Вам величезний привіт та найкращі побажання. Дякуємо, що ви на хвилі Team FM. Нехай буде щасливою дорога, як то кажуть, зеленої хвилі. Ну і, звісно, що усім просто нашим слухачам, які зараз у дорозі чують Team FM, щасливо, класного настрою. І ще раз нагадаю, в гарячий привіт можете і ви написати. Ми будемо вам дуже-дуже раді. 093-429-88-99.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе.
1: Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56.
2: Доступний 15-й, а може надійний 17-й? Хочу найновіший айфон.
3: Якщо дуже хочеться, то можна.
4: Привіт, я Олексій Кияшко, директор магазину Apple Home. В Apple Home ти завжди отримуєш чесну пораду від людини, яка щодня тримає в руках нові айфони. Чекаємо в Apple Home. Підберемо саме той, який потрібен тобі.
3: Тобі можна.
2: Apple Home – надійний дилер Apple у твоєму місті. Вигідний обмін, продаж, швидкий викуп техніки Apple.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
5: Програма «Сила слова».
6: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
5: «Сила слова».
7: Ви слухаєте Тім FM.
8: Це не надо повітря поти вітрами, і лиш надія живе поміж нами.
7: Тім, там де ти.
9: Друзі, маємо повідомлення про те, що реактивний БПЛА курсом на Прилуцький район рухається від Лохвиці на Сумщині. Тож у Прилуцькому районі просто зараз оголошено повітряну тривогу жовтого рівня. Йдеться про дронову загрозу. Ми спускаємося в укриття і вас закликаємо також подбати про свою безпеку. По відбою повітряної тривоги знову почуємося на хвилі Радіо Тім.
10: Обережно.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

Два повідомлення з мережі, дві резонансні історії. Але де маніпуляція, а де відверта вигадка? Щопонеділка на сторінках Team FM у соцмережах ми публікуємо детективне завдання. А щоп'ятниці в ефірі звучить найточніший аналіз. І вся аудиторія дізнається ім'я Шерлока тижня. На переможців чекають подарунки. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» Знайди Team FM у соцмережах, аналізуй, перевіряй та вигравай. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» на Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
2: Найближче МРТ тепер у Ніжині. Діагностичний центр СДС у Ніжині. Обстеження головного мозку, хребта, суглобів та внутрішніх органів на сучасному томографі фірми Philips 1.5 Tesla. Зокрема, з контрастуванням. СДС у Ніжині – це якісна МРТ-діагностика. Чекаємо за адресою. Місто Ніжин, вулиця Станіслава Прощенка, 21. Центральна міська лікарня, приймальне відділення. Телефон 066-337-1177. Потрібна МРТ-діагностика? Тоді звертайтеся до СДС у Ніжині.
3: Лицензія МОЗ України номер 571-319 від 9 грудня 2010 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довний чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.
2: Друзі, 10:17 на годинку. Наразі маємо інформацію про відсутність безпосередніх загроз для Прилуцького району. Тож повертаємося до умовлення. Будемо далі висвітлювати головні на цей час події.
0: Новини на Team FM.
2: Починаємо традиційно з того, що відбувається в нашому регіоні.
0: Новини Чернігівщини.
2: Жителям зруйнованого будинку на вулиці Чорновола у Прилуках з 7 жовтня не нараховуватимуть плату за електроенергію, водопостачання і водовідведення. Про це повідомляє місцевий телеканал із посиланням на надавачів послуг у своєму сюжеті. За попередні дні жовтня доведеться все ж таки заплатити. Водночас Прилуки Житлобут плати за жовтень не нараховуватиме, як зазначається. Попередні борги автоматично не списуються. За воду і тепло мешканці, як повідомляють, заборгували на цей час понад 300 тисяч гривень. У Сухополов'янській сільраді 14 жовтня комісія розглянула проєкти рішень для 83-ї позачергової сесії. Про це йдеться на сайті сільради Сухополової. Обговорили зміни до рішення від 9 грудня 2020 року щодо створення територіального центру соціального обслуговування. Також розглянули перелік послуг, які нагадаватимуть через центр надання адміністративних послуг. Комісія надала рекомендації щодо розгляду обох питань на сесії. Словаччина виділила 10 тисяч євро на обладнання вуличного спортивного майданчика у Варві. Про це повідомила тамтешня селищна рада. Підтримку отримали у співпраці з благодійним фондом «Баришівська зернова кампанія». Сертифікат у посольстві вручив надзвичайний і повноважний посол Словаччини в Україні Павел Віздал. Його отримали директорка фонду Яна Дністрянська та перший заступник селищного голови Віктор Гармаш. У Носівці комісія підтримала встановлення 3 меморіальних дошок полеглим захисникам. Про це повідомляє міськрада на своєму сайті. Дмитра Миколаєвича Білобуловського пропонують увічнити на будівлі Носівської початкової школи, Олександра Миколаєвича Малинку на Носівській гімназії номер 3, а Василя Степановича Бакоцького на Носівській гімназії номер 2. Вони навчалися в цих закладах. Комісія підтримала всі звернення та рекомендувала встановити меморіальні дошки на честь воїнів. У ветеранському просторі на Прилуччині днями провели практичний семінар із домедичної допомоги для ветеранів війни. Про це повідомила Прилуцька районна державна адміністрація. Навчання провели фахівці Прилуцької міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України. Розглянули зупинку кровотеч, допомогу при пораненнях і опіках. Учасники відпрацювали навички і отримали рекомендації інструкторів. У Ніжинській гімназії номер 10 інспекторка служби освітньої безпеки провела заняття з мінної безпеки для учнів 1-2 класів. Про це повідомляє поліція Чернігівщини. Зустріч відбулася в укритті. Під час інтерактивної гри діти вчилися розпізнавати вибухонебезпечні предмети. Школярам роздали інформаційні листівки. Поліція нагадує, підозрілих предметів не можна торкатися чи переміщувати їх. Слід відійти якнайдалі, попередити дорослих і телефонувати за номером 101 або 102. У жовтні на Чернігівщині гарбузове насіння закуповують орієнтовно по 60 гривень за кілограм. Про це пише видання «Челайн», і це, як зазначається, дешевше, ніж торік. Посередники пояснюють зниження ціни воєнними ризиками і дорогою логістикою. За словами старости Волосківського округу Юрія Андрійченка, ціна там впала з 57 до 50 гривень наразі. А староста Троянського округу Олександр Артюшенко зазначає, що місцеві вирощують гарбузи переважно для себе і худоби. До інших новин. У ніч на 15 жовтня Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 і 580 безпілотниками. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака розпочалася о 6 вечора напередодні. За попередніми даними, станом на тепер збито або подавлено 536 дронів. Влучання зафіксували на 31 локації, падіння збитих безпілотників і уламків на 11. Норвегія надасть Україні додаткові 750 мільйонів норвезьких крон або близько 78 мільйонів 800 тисяч доларів. Про це заявив міністр міжнародного розвитку Осмунд Аукруст, повідомляє уряд цієї країни. Кошти спрямують через програму СПУР Світового банку. Внесок може забезпечити понад 2 мільярди крон або близько 210 мільйонів доларів додаткового фінансування. Його планують використати на зарплати бюджетникам, соціальні виплати та відновлення інфраструктури. Підприємства оборонно-промислового комплексу за майже два роки уклали 211 пільгових кредитних договорів на понад 12,5 мільярдів гривень. Про це повідомляє Міністерство оборони. Виробники можуть залучати до 500 мільйонів гривень під 5% річних. На інвестиційні проєкти кредити надають до 5 років, на оборотний капітал до 3, решту вартості фінансування компенсує держава. Кошти дозволяють розширювати виробництво і виконувати оборонні замовлення.
0: Новини спорту.
2: Важкоатлет Андрій Ривко вибрав 3 медалі чемпіонату Європи в Албанії серед молоді до 23 років. Про це начальник Чернігівської обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус повідомив у Телеграм. Спортсмен здобув бронзу у ривку на 121 кілограм, срібло у поштовху 152 кілограми та в двоборстві 273 кілограми. Ривко – вихованець Чернігівської обласної школи вищої спортивної майстерності. Його підготували Василь Почекай та Олександр Овчаренко. Усім вищеперелічним наші найщиріші вітання з чудовими результатами і побажання подальших успіхів.
0: Хороше наостанок.
2: На Прилуцькій дослідній станції вирощують 105 сортів хризантем. Про це розповів завідувач селекційного відділу станції Олександр Оленіч. Багато сортів вивели місцеві науковці. Дослідження для створення нового сорту тривають близько 5 років. Перевіряють стійкість до морозів, посухи і хвороб, а також терміни квітування. Нині реєстрацію проходять 4 сорти, які з'явилися саме на Прилуччині. Це Дивоцвіт, Ладанка, Магія та Лебідка. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій. Тримаємо вас в курсі всього, що відбувається. Точно менш ніж за годину почуємо тут знову про все важливе і актуальне. Ну, сподіваюсь, принаймні, на це.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Увечері в Корюківці, Новгород-Сіверському, Прилуках, Ічні, Носівці, а також у Ніжині йтиме дощ. Новгород-Сіверському ясний ранок зміниться хмарним днем і надвечір також ймовірні опади. А в Околиківці і Чернігові синоптики дощу не передбачають. Втім, кажуть, буде в цілому хмарно протягом усього дня. Щодо температури повітря, плюс 12 термометри показуватимуть сьогодні у Новгороді-Сіверському, в Корюківці, Ніжині, Прилуках, Ічні, Коликівці, Носівці та, власне, і в обласному центрі місті Чернігів очікується до 13 тепла. Швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься у межах 751-757 мм ртутного стовпчика. Ну, а відносна вологість повітря становитиме близько 46% по обіді.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99. Реклама.

0: Яславська, Прилуки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Найбільша зареєстрована різниця у віці в парі – 83 роки, повідомляє BBC. В Малайзії чоловікові 105 років, а його дружині – 22. Справжня різниця в житті – це не цифри в паспорті, а те, як двоє людей вирішують бути разом попри все.
3: Цікаві факти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: 10:44 на годиннику. Друзі, доброго ранку. Ви на хвилі Тім ФМ. Насамперед про безпекову ситуацію. Все ще триває повітряна тривога по всій Чернігівській області. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ми на Тім ФМ залишаємося з вами. Уважно стежимо за розвитком подій. Вже ж тримаємо в курсі всього, що відбувається. Відбою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося з вами разом.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Маю для вас також цікаву історію зі Львова. Там дитина народилася просто в таксі. Жінка їхала до пологового будинку на авто, але малюк з'явився на світ уже дорогою, буквально в салоні автомобіля. І це хлопчик, як кажуть, її мама і новонароджений почуваються добре. За кермом таксі була водійка на ім'я Леся, яка, на щастя, не розгубилася в такій екстреній ситуації, зберегла спокій і безпечно довезла породіллю з немовлям до медичного закладу. Цікаво, що такі випадки насправді не поодинокі, вони точно траплялися ще раніше, ну буквально на моїй пам'яті лише з того, що потрапляє в новини. Це, напевно, третя така історія, коли дитина народжується в машині дорогою до пологового. Тож поїздка, ну і принаймні в машині таксі, якщо точно. В цьому разі поїздка закінчилася, як бачимо, трохи раніше, ніж планувалося, точніше, вона не закінчилася, а, напевно, довелося зупинитися на якийсь момент водійці. І менше з тим, на щастя, все минуло благополучно. Рухаємося і ми далі з вірою у щасливий фінал і те, що все має бути так, як треба нам. 10:46 нині вже, попереду улюблена музика для вас і побажання усім доброго ранку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
1: Програма «Сила слова».
2: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
1: «Сила слова». Team FM.

Рідний дім, тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь, що

0: На радіо Тім для нас заспівала Білі Айліш і Ланч о 10:56. Послухали далі, друзі, важливе і термінове у Семенівській громаді. Безпосередня загроза ППЛА за повідомленням командування повітряних сил ЗСУ. Будь ласка, перейдіть в укриття, якщо чуєте нас там зараз. І також маємо повідомлення про знеструмлення близько 32 тисяч абонентів у Новгородцівському районі. Це сталося за повідомленням Чернігівобленерго через аварію. Енергетики працюють вже над відновленням електропостачання, звісно ж, з урахуванням безпекової ситуації. Сподіваємося, відновлять насправді якнайшвидше. Ну і вже точно за 3,5 хвилинки будемо говорити тут про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Розповім обов'язково. Залишайтеся з нами. Доброго ранку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
3: Тім FM.

0: down to earth. Team FM.
1: Одинадцята година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
3: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
4: Новини на «Тім ФМ».
5: В Україні 11-та. Друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. У цей час, як завжди, говоримо тут про головні на цей час новини.
4: Новини Чернігівщини.
5: Російські війська минулої доби атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини. Про це повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. Пише Суспільне, у Новгород-Сіверській громаді обстріляли Красний Хутір, Воробьівку, у Семенівській Прогрес, Заріччя та Семенівку, у Сновській, Гірськ, Хрінівку та Гуту-Студенецьку, у Городнянській, Сеньківку. Застосували артилерію, реактивні системи залп пового вогню та, ймовірно, шахеди, молні і інші ударні дрони. Постраждалі від обстрілів можуть безоплатно відновити водійські документи. Про це повідомляють у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. У Прилуках йдеться про посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію автомобіля. Також безоплатно знімають з обліку знищені автівки. Потрібні постанова поліції про визнання потерпілим, паспорт із відомостями про місце проживання та податковий номер. Звернутися можна до мобільного або будь-якого територіального сервісного центру. На Донеччині загинув солдат Збройних сил України Володимир Черкащенко з села Бакаївка Ічнянської громади. Про це повідомила Ічнянська міська рада. Захисник загинув у бою 25 серпня минулого року. Про дату і час зустрічі полеглого воїна повідомлять. Додаткову інформацію оприлюднять на офіційних сторінках громади. Ідентифікували загиблого захисника Юрія Петрика з Вороньків, якого вважали зниклим безвісти. Про це повідомила Новобасанська громада. Народився він у квітні 86-го, служив у 71-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ. Загинув 15 липня цього року під час бойового завдання поблизу Писарівки Сумського району. У нього залишилися мати, дружина і діти. Про дату, час і місце поховання громада також повідомить додатково. У Ніжині виконком погодив 164 тисячі гривень одноразової матеріальної допомоги за програмою «Турботу». Про це міська рада повідомила. Для 11 людей з інвалідністю внаслідок війни передбачили 59 тисяч гривень. Для 6 травмованих військових – 28 тисяч. Трьом людям із пошкодженим житлом спрямують 22 тисячі гривень. Допомогу також отримують тяжкохворі, постраждала від війни людина, громадяни у скруті і багатодітна сім'я. Міська рада Бобровиці нагадує, що при центрі надання соціальних послуг у місті працює пункт прокату засобів реабілітації. Скористатися обладнанням можуть вразливі групи населення. Є ходунки, милиці, крісла, колісні та інші засоби. Для тривалого користування потрібно подати заяву на безоплатну послугу «Соціальна адаптація» до центру надання адміністративних послуг. Необхідні медичні документи про потребу в обладнанні, а також при отриманні в центрі підписують акт приймання передачі. У Славутичі оголосили аукціон на право оренди нежитлового приміщення площею 227 квадратних метрів. Про це повідомила тамтешня міська рада. Організатор цього аукціону – відділ комунальної власності, орендних відносин і приватизації міськвиконкому. Умови аукціону, строки і вимоги до учасників, оприлюднені на електронному майданчику «Е-тендер», зацікавлені можуть ознайомитися з оголошеннями і подати пропозиції відповідно до вимог торгів. Представники міграційної поліції, ювенальної превенції і служби освітньої безпеки поліції Чернігівщини долучилися до відкриття інсталяції «Кімната, де живе експлуатація» у Вознесенському Киселівської громади. Про це повідомила обласна поліція. Створена в межах загальнонаціональної інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми та експлуатації, ця інсталяція навчає розпізнавати ознаки торгівлі людьми і знаходити відповідну допомогу. Відвідати її можна до кінця тижня за адресою провулок Подільський, 2. У Носівській громаді третій рік діє програма грошового заохочення обдарованих учнів. Про це нагадує міська рада Носівки на своєму сайті. За перемогу на всеукраїнському етапі інтелектуальних змагань передбачено 10 тисяч гривень, за друге місце – 6 тисяч, а за третє – 4 тисячі гривень. Премії фінансуються з бюджету громади. Дві випускниці Носівського ліцею номер 1 отримали по 5 тисяч гривень за результати національного мультипредметного тесту, а з травня цього року преміюють також і юних спортсменів. У Прилуцькому краєзнавчому музеї створили віртуальний тур полковою кам'яницею. Про це повідомили у музеї. Він дозволяє оглянути будівлю ззовні і всередині та дізнатися історію Прилуцького козацького полку. Експозиція містить тривимірні моделі козацьких речей та анімовані портрети історичних діячів. Інформацію можна слухати українською і англійською мовами. До 30 жовтня тур обіцяють оприлюднити і на сайті музею, тож будемо чекати. Ну а проєкт підтримав Український культурний фонд. До інших новин. На Полтавщині російські безпілотники атакували промислові підприємства. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у телеграмі. Зафіксовані влучання по двох підприємствах. Одне розташоване у Полтавському районі, інше у Миргородському. Військово-морські сили України заявили про знищення 6 російських літаків Су-34М на аеродромі Бориса-Глебського в Воронезькій області РФ. Про це повідомило командування ВМС. Удару завдали в ніч на 15 жовтня береговим ракетним комплексом «Нептун». Раніше телеграм-канал «Супернова Плюс» повідомив про вибухи і масштабну пожежу на аеродромі, а на оприлюднених у соцмережах кадрах видно спалахи і вогонь. Міністр оборони України Євгеній Хмара зустрівся із литовським колегою Робертасом Каунасом. Про це повідомив Хмара безпосередньо у соцмережах. Обговорили співпрацю у сфері безпілотних систем, радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. Серед перспективних напрямків, як зазначається, виробництво перехоплювачів, систем виявлення і спільне тестування оборонних рішень. Також розглянули запуск виробництва для українських військових, обмін технологіями, створення спільних підприємств і залучення додаткового фінансування. В Україну надійшло 50 тисяч доз комбінованої вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Вакцина призначена для безоплатних дитячих щеплень за календарем. Партію отримали завдяки співпраці з глобальним альянсом із вакцини імунізації. Закупівлю і доставку забезпечив ЮНІСЕФ. Вакцини вже надійшли до медзакладів для продовження планової імунізації дітей.
2: Новини спорту.
5: Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Ухані. Про це пише Укрінформ. Шоста ракетка світу перемогла китаянку Хан Югуа 240-му рейтингу 6-1-6-4. Такі були результати матчу, який тривав півтори години. І це вже 26-та перемога Світоліної сезону на турнірах цієї категорії. Особистий її рекорд. У 2017-му вона здобула 21 перемогу. Далі зіграє з Ясмін Пауліні або Сонай Картал. Змагання, нагадаємо, там триватимуть до 18 жовтня, в будь-якому випадку, а вже ж за своїх вболіваємо.
2: Хороше наостанок.
5: Кінолог з Чернігівщини Олексій Мандрико та пес Еней посіли друге місце на щорічній атестації пошуково-рятувальних собак. Про це повідомило обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони виступали у напрямі пошук людей у лісі рівня А. Випробування проходили на базі мобільного рятувального центру швидкого реагування Суми. Собаки шукали людей в умовах, наближених до реальних надзвичайних ситуацій. Попри те, що це надзвичайно складна і важлива місія для хвостатих наших помічників і рятувальників. Це ще й чудова новина для всіх нас. Тож, вітання Олексію і його вихованцю Енею і помічнику з такими чудовими результатами. На тому цей випуск новин, друзі, завершуємо. І вже менш ніж за годину півдні плануємо разом із вами підбити інформаційні підсумки. Ранку цього четверга залишайтеся на хвилі Тім ФМ, аби бути в курсі новин.
4: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
5: Про те, чого від природи чекати нам з вами сьогодні, ще кілька слів маю сказати. Отже, за даними Українського гідромедцентру на Чернігівщині у четвер 15 жовтня переважатиме хмарна погода. Втім, за вікнами студії радіо Тім бачу просто зараз ясне небо. За прогнозами синоптиків, такий самий ясний ранок має бути і в Новгороді-Сіверському. Втім, в день все ж таки мінлива хмарність пануватиме і там. Надвечір в Прилуках, Ічні, Носівці, Новгороді-Сіверському та Корюківці очікується дощ. В Куликівці і Чернігові буде хмарно, але без опадів. Щодо температури повітря, до 12 вище нуля термометри протягом дня показуватимуть у Новгороді-Сіверському, в Корюківці, Ніжині, Прилуках, Ічні, Куликівці та Носівці до 13 тепла. Власне, у Чернігові також термометри по обіді показуватимуть плюс 13. Швидкість вітру сьогодні сягатиме 5 метрів за секунду в нашій області. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 751-757 мм ртутного стовпчика. А відносно вологість повітря в середньому становитиме близько 55%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім-ФМ.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Підбори можуть підвищити привабливість жінок аж на 25%. Про це повідомляє журнал «Вог Україна». Отже, іноді варто зробити ставку не лише на посмішку, а й на пару влучних туфель. Вони працюють точно без слів.
1: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім. Там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56.
4: Доступний 15-й, а може надійний 17-й? Хочу найновіший айфон.
5: Якщо дуже хочеться, то можна.
6: Привіт, я Олексій Кияшко, директор магазину Apple Home. В Apple Home ти завжди отримаєш чесну пораду від людини, яка щодня тримає в руках нові айфони. Чекаємо в Apple Home. Підберемо саме той, який потрібен тобі.
5: Тобі можна.
4: Apple Home – надійний дилер Apple у твоєму місті. Вигідний обмін, продаж, швидкий викуп техніки Apple.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

В Україні 11:35. Насамперед наших слухачів у Ніжинському, Прилуцькому і Новгород-Сіверському районах Чернігівської області вітаємо з відбоєм повітряної тривоги, але звертаємо увагу, друзі, що сигнал небезпеки все ще актуальний для Корюківського і Чернігівського районів. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ну а ми на Тім ФМ вже ж будемо тут для вас і далі стежити за перебігом подій і тримати в курсі всього, що відбувається. Власне, що відбувається просто зараз із податками на посилки? Ви, напевно, чули раніше про те, що відповідний законопроєкт винесли на розгляд Верховної Ради. Так ось сьогодні остаточно ухвалили відповідний закон про податок на посилки з-за кордону. Тепер ПДВ доведеться платити за будь-яке замовлення на іноземних сайтах, навіть найдешевше. Раніше від цього звільняли покупки вартістю до 150 євро. Але, зверніть увагу, це дуже важливо, платити окремо ніхто не буде. Для замовлення до 150 євро податок

0: отримує близько 10 мільярдів гривень щороку, і ці гроші спрямують вже ж на потреби війська. До того ж, закон є частиною обіцянок, які Україна дала Міжнародному валютному фонду Євросоюзу в обмін на фінансову підтримку, якої ми так потребуємо. Тож враховуємо і це також. Рухаємося далі з улюбленою музикою на Тім ФМ. Настрою всім гарного зичимо і доброго дня.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

Два повідомлення з мережі, дві резонансні історії. Але де маніпуляція, а де відверта вигадка? Щопонеділка на сторінках Team FM у соцмережах ми публікуємо детективне завдання. А щоп'ятниці в ефірі звучить найточніший аналіз. І вся аудиторія дізнається ім'я Шерлока тижня. На переможців чекають подарунки. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» Знайди Team FM у соцмережах, аналізуй, перевіряй та вигравай. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» на Team FM.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик!

0: Прилуки. Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Турбота про себе починається з Wellness Space. Вже 1 листопада у Ніжині відкривається Wellness Space – простір жіночого здоров'я та краси. Магнітно-імпульсна терапія м'язів тазового дна, імфітнес, масаж обличчя і тіла, моделювання фігури. Конфіденційно, професійно, з турботою про вас. Запис 097-507-7671. Wellness Space. Ніжин, вулиця Покровська, 9.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це «велика тарілка». Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
3: Сила слова.
5: Тім ФМ.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Потім послухали щойно, що ми і просто зараз, друзі, маємо повідомлення від командування Збройних сил про безпосередню загрозу для Семенівської громади. Йдеться про БПЛА. Пройдіть, будь ласка, в найближче укриття. Ми на цьому фама вже ж залишаємося з вами. Стежимо за перебігом подій, тримаємо в курсі всього, що відбувається. Обов'язково разом дочекаємося відбою повітряної тривоги. А тим часом поділюся з вами тим, що не лише в Україні запроваджують нові податки в наш час. Ось у Німеччині, наприклад, свої проблеми, м'яко кажучи, там планують запровадити фактично вже з 1 липня 2027 року вводять у дію податок на солодкі напої. Уряд його вже погодив, тепер справа за парламентом, і відповідно доведеться за напої, де цукру 5 і більше грамів на 100 мілілітрів, даруйте, платити додатково. Це лимонади, холодні чаї, енергетики, фруктові напої з доданим цукром. Чим солодше, тим дорожче. 26 євроцентрів за літр, якщо цукру від 5 до 8 грамів, і якщо більше, то аж 32 євроцентри. Податок не стосуватиметься алкоголю, безалкогольного пива, вина, натуральних соків, а також напоїв з підсолоджувачами, наприклад, зеро. А невеликим виробникам обіцяють пільги, а також хочуть звільнити від податку тих, хто випускає до мільйона літрів на рік, але на це ще має дати згоду Європейська комісія. Якщо не дасть, пільга діятиме лише для тих, хто робить до 70 тисяч літрів. Покупці це вже ж відчують. За підрахунками німецького уряду, літр коли може подорожчати приблизно на 38 євроцентів разом із ПДВ. Утім, виробники можуть самі вплинути на ціну, якщо додаватимуть менше цукру. Ось така, бачите, благодійна мета. Зрештою, йдеться не лише про те, щоб збирати кошти в такий спосіб на медичне страхування в Німеччині. В тамтешньому уряді сподіваються, що менше цукру в напоях з часом означатиме і менші витрати на лікування і загалом здоровіше населення. До слова, в Великій Британії схожий податок діє вже понад 8 років, з квітня 2018 року. Тож, бачимо, Німеччина в цьому рішенні своєму не одинока. Рухаємося далі. За півтори хвилинки вже будемо говорити тут про головні новини четверга, точніше ранку цього дня, 15 жовтня 2026 року. Згадаємо все важливе, про що розповідали вам сьогодні на початку дня в інформаційних випусках. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: В Україні полудень, друзі. Вітаю, ви на хвилі радіо Team. І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут інформаційні підсумки ранку.
2: Новини Чернігівщини.
3: Напередодні російські війська обстріляли 4 прикордонні громади Чернігівщини. За даними прикордонників, під ударами були населені пункти Новгородсіверської, Семенівської, Сновської та Городнянської громад. Окупанти застосували артилерію, реактивні системи залпового вогню та ударні безпілотники. Про постраждалих серед населення, на щастя, не йшлося. У Прилуках жителям зруйнованого будинку на вулиці Чорновола 111 не нараховуватимуть плату за електроенергію, водопостачання і водовідведення з 7 жовтня. Про це йдеться в сюжеті місцевого телеканалу з посиланням на надавачів послуг. За попередні дні жовтня, як кажуть, доведеться все ж таки заплатити, ну а старі борги автоматично не списуватимуть. У Ніжині виконком погодив 164 тисячі гривень одноразової матеріальної допомоги за програмою «Турбота». Про це повідомила міська рада у Фейсбук. Кошти, передбачені людям з інвалідністю внаслідок війни, травмованим військовим, жителям з пошкодженим житлом і іншим громадянам, які потребують підтримки. У Сухополов'янській громаді комісія сільради розглянула зміни щодо роботи територіального центру соціального обслуговування. Обговорили також перелік послуг, які надаватимуть через ЦНАП. За повідомленням сільради, комісія рекомендувала винести обидва питання на розгляд міської сесії. У Чернігівській обласній лікарні провели форум фахівців з психічного здоров'я. Обговорили підтримку людей під час війни, запобігання професійному вигоранню та реабілітацію військових із бойовими травмами. Захід відбувся у межах програми «Ти як». До інших новин. Військово-морські сили України заявили про знищення 6 російських літаків Су-34М на аеродромі Борисоглебську у Воронезькій області РФ. За повідомленням командування, удару завдали у ніч на 15 жовтня береговим ракетним комплексом «Нептун». Раніше у соцмережах з'явилися повідомлення про вибухи та масштабну пожежу на аеродромі. Ну і нині також чекаємо на додаткові уточнення, а ще бачили в соцмережах відео та фотопідтвердження цього факту. Велика Британія прискорить постачання Україні засобів протиповітряної оборони власного виробництва. Про це повідомили на сайті президента України за підсумками вечірньої зустрічі Володимира Зеленського з британським прем'єром у Лондоні напередодні. Сторони також обговорили фінансову і оборонну підтримку. Британські міністри опрацюють питання додаткової допомоги Україні. Ну і, власне, ще 17 мільйонів фунтів стерлінгів Велика Британія виділить на ремонт захисної споруди Чорнобильської атомної електростанції. Про це британський уряд повідомив також. На початку цього дня конфайнмент на 4-м енергоблоком пошкодив російський безпілотник у 2025-му. Кошти ж спрямують на відновлення укриття та вентиляції. Норвегія надасть Україні додаткові 750 мільйонів крон або майже 79 мільйонів доларів. Про це повідомив уряд цієї країни. Кошти спрямують через програму Світового банку. Фінансування планують використати на зарплати бюджетникам, соціальні виплати та відновлення інфраструктури. Литва тим часом заморозила активи російських мільярдерів Алішера Усманова і Михайла Фрідмана. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви. Країна запровадила національні санкції після виключення олігархів із санкційного списку Євросоюзу. Литовський міністр закликав посилювати санкційні тиски на Росію.
1: Новини спорту.
3: Донецький «Шахтар» здобув першу перемогу в Лізі чемпіонів сезону 2026-2027 років. У другому турі в Лондоні український клуб переміг афінський АЕК із рахунком 3-1. Про це пише «Укрінформ». У першому турі «Шахтар» зіграв у нічию, нагадаємо, з нідерландським ПСВ 1-1. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру «ВТА 1000» в Ухані. Шоста ракетка світу перемогла китаянку Хан Юго з рахунком 6-1-6-4. Це її 26-та перемога сезону на турнірах цієї категорії. До слова, особистий рекорд. Наступною суперницею стане Ясмін Пауліні або Сонай Картал. У будь-якому випадку за своїх, як завжди, вболіваємо. Збірна Чернігівщини посіла друге місце на чемпіонаті України з легкоатлетичного чотириборства. Змагання проходили в Житомирі серед спортсменів 2013 року народження та молодших. Дар'я Дмитренко стала на них восьмою, Єлизавета Устимчик – десятою, Аліна Розум – 12-ю. Усі троє підтвердили третій дорослий розряд. Наші вітання з чудовими результатами.
1: Хороше наостанок.
3: У Прилуках підлітки створили тікток-канал «Новини про Прилуки», де розповідають про міські проблеми та власні ініціативи. Про це пише Суспільне. Активісти домоглися усунення дорожньої ями, прибрали дитячий майданчик і планують впорядкувати футбольний. Канал наразі має вже понад 1100 підписників. А ще на Прилуцькій дослідній станції вирощують, як з'ясувалося, 105 сортів хризантем, багато з яких створили місцеві науковці. Про це розповів завідувач селекційного відділу станції Олександр Оленіч. Виведення нового сорту триває близько 5 років, і нині реєстрацію проходять 4 наші сорти – це «Дивоцвіт», «Ладанка», «Магія» та «Лебідка». Такими, друзі, були основні новини ранку четверга, 15 жовтня 2026 року. Будемо вірити в те, що і далі будемо отримувати багато хороших новин. Слухайте їх о 14-й вже далі у викладі моєї колеги Людмили на Тім.ФМ.
2: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Надвечір у Корюківці, Новгороді, Сіверському, Прилуках, Ічні, Носівці можливий дощ. А ось у Куликівці і Чернігові опадів синоптики не передбачають. У Новгороді, Сіверському сьогодні до 12 тепла має бути в день. У Корюківці, Ніжині, Прилуках, Ічні, Куликівці та Носівці до 13 тепла. В обласному центрі нашому місті Чернігів також синоптики обіцяють по обіді на термометрах плюс 13. Ну і щодо інших показників. Швидкість вітру сягатиме сьогодні 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 751-757 міліметрів ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря становитиме близько 55%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Далі на Радіо Тім для вас програма «Муздата». Ну, а я на тому зичу всім чудового дня і прекрасного, тихого, спокійного вечора. Мене звати Ганна. Наостанок традиційно прошу, будь ласка, бережіть себе і своїх. Почуємось.
2: Погода на Тім.ФМ.
1: «Муздата» на Радіо Тім.

0: Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073-783-8090. Деталі на granat.ua.
1: Найближче МРТ тепер у Ніжині. Діагностичний центр СДС у Ніжині. Обстеження головного мозку, хребта, суглобів та внутрішніх органів на сучасному томографі фірми Philips 1.5 Тесла. Зокрема, з контрастуванням. СДС у Ніжині – це якісна МРТ-діагностика. Чекаємо за адресою. Місто Ніжин, вулиця Станіслава Прощенка, 21. Центральна міська лікарня, приймальне відділення. Телефон 066-337-1177. Потрібна МРТ-діагностика? Тоді звертайтеся до СДС у Ніжині.
2: МОЗ України номер 571-319 від 9 грудня 2010 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Звичайний розсіл із банки може зупинити судоми, оскільки він поповнює електроліти в організмі. Повідомляють спортивні медики та дієтологи, що натрій у розсолі допомагає швидко відновити баланс електролітів. Іноді порятунок від судом прямо із банки.
3: Цікаві факти.

Два повідомлення з мережі, дві резонансні історії. Але де маніпуляція, а де відверта вигадка? Щопонеділка на сторінках Team FM у соцмережах ми публікуємо детективне завдання. А щоп'ятниці в ефірі звучить найточніший аналіз. І вся аудиторія дізнається ім'я Шерлока тижня. На переможців чекають подарунки. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» Знайди Team FM у соцмережах, аналізуй, перевіряй та вигравай. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» на Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Турбота про себе починається з Wellness Space. Вже 1 листопада у Ніжині відкривається Wellness Space – простір жіночого здоров'я та краси. Магнітно-імпульсна терапія м'язів тазового дна, імфітнес, масаж обличчя і тіла, моделювання фігури. Конфіденційно, професійно, з турботою про вас. Запис 097-507-7671. Wellness Space. Ніжин, вулиця Покровська, 9.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас. Про цікаві події в музичній історії жовтня говоримо далі на Радіо Тім. У другий місяць осені 1956-го номером один у Великій Британії був Френкі Лейн зі своїм хітом «A Woman in Love». А у 2008-му, в ці ж дні, хітом номер один за версією журналу «Білборд» була пісня «So What» у виконанні співачки Пінк. 23 жовтня 1962-го Стіві Вандер на лейблі Motown Records записав свій перший сингл «Thank you for loving me all the way». На той момент легендарному співаку було лише 12. Фанати Мадонни цього місяця традиційно мають нагоду вкотре передивитися музичну комедію за участі співачки під назвою «Who's That Cow?». Прем'єра стрічки в Лондоні відбулася у 1987-му. А ще за два роки в британському Ньюкаслі свій перший європейський концерт відіграв гурт «Нірвана». У Німеччині нині згадують композитора, співака і диригента Альберта Лорцинга, якого вважають батьком місцевої комічної опери. В Польщі віддають належне ініціатору створення Варшавського музичного інституту, скрипалю та композитору Аполінарію Конському. А у Британії вшановують одного з фундаторів нового симфонічного оркестру, кларнетиста і педагога Чарльза Дрейпера. У жовтні з'явилася на світ і Еллі Грінвіч, співачка та одна з найуспішніших у США авторок пісень, чий талант дав життя багатьом шлягерам 60-х. Диски з хітами, написаними нею 25 разів, ставали золотими та платиновими. Крім того, ця жінка значною мірою вплинула на становлення та популяризацію формату гьолз-бендів. Свічки на торті в жовтні також задувають знаний за участю у Black Label Society, а з 2003 року член команди Metallica, бас-гітарист Роберт Трогільо, фронтмен гурту The Script, ірландський музикант Дені О'Донагю та український музикант, гітарист, колекціонер мистецтва, арт-менеджер, лідер гурту Гудімов, екс-гітарист і співзасновник «Океану Ельзи» Павло Гудімов. У 2005 році відеокліп на його пісню «Коротка розмова» потрапив до книги рекордів Гіннеса за найшвидшу зйомку, яка тривала лише 3 години 28 хвилин. Процес включав зйомку, монтаж та показ готового відео в ефірі телеканалу М1. Цю рекордну коротку розмову і послухаємо просто зараз на Тім FM. А всім іменинникам жовтня традиційно кажемо «Многое літо».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.

0: Яславська, Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: У звітах часто пишуть «дане питання». Але питання не дане, ким. Воно це – розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
2: «Сила слова». «Тім FM».

0: слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073 783 8090 або шукай. Шукай нас на сайті granat.ua.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Турбота про себе починається з Wellness Space. Вже 1 листопада у Ніжині відкривається Wellness Space – простір жіночого здоров'я та краси. Магнітно-імпульсна терапія м'язів тазового дна, імфітнес, масаж обличчя і тіла, моделювання фігури. Конфіденційно, професійно, з турботою про вас. Запис 097-507-7671. Wellness Space. Ніжин, вулиця Покровська, 9.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Пір'я птаха важить більше, ніж його скелет, повідомляють орнітологи та наукові публікації із анатомії птахів. Легкий політ – це не про кістки, а про силу пір'я та продуману інженерію природи.
4: Цікаві факти.

Два повідомлення з мережі, дві резонансні історії. Але де маніпуляція, а де відверта вигадка? Щопонеділка на сторінках Team FM у соцмережах ми публікуємо детективне завдання. А щоп'ятниці в ефірі звучить найточніший аналіз. І вся аудиторія дізнається ім'я Шерлока тижня. На переможців чекають подарунки. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» Знайди Team FM у соцмережах, аналізуй, перевіряй та вигравай. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» на Team FM.

0: Реклама.
1: Найближче МРТ тепер у Ніжині. Діагностичний центр СДС у Ніжині. Обстеження головного мозку, хребта, суглобів та внутрішніх органів на сучасному томографі фірми Philips 1.5 Тесла. Зокрема, з контрастуванням. СДС у Ніжині – це якісна МРТ-діагностика. Чекаємо за адресою. Місто Ніжин, вулиця Станіслава Прощенка, 21. Центральна міська лікарня, приймальне відділення. Телефон 066 337 1177. Потрібна МРТ-діагностика? Тоді звертайтеся до СДС у Ніжині.
2: Ліцензія МОЗ України номер 571-319 від 9 грудня 2010 року.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
4: У Чернігові з 1 червня.
5: У Новгороді-Сіверському триває.
6: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
5: Українці відразу ж його підключать.
4: У місті Прилуки відновить роботу авто.
5: Все буде Україна.
3: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Суцільна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса» – місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою», а от «адрес» – це письмове вітання особі чи установі.
2: «Сила слова».

0: Хім ФМ – це знані хіти, сучасні хіти і нова, найкраща музика.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

0: Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56.
1: Доступний 15-й, а може надійний 17-й? Хочу найновіший айфон.
2: Якщо дуже хочеться, то можна.
3: Привіт, я Олексій Кияшко, директор магазину Apple Home. В Apple Home ти завжди отримуєш чесну пораду від людини, яка щодня тримає в руках нові айфони. Чекаємо в Apple Home. Підберемо саме той, який потрібен тобі.
2: Тобі можна.
1: Apple Home – надійний дилер Apple у твоєму місті. Вигідний обмін, продаж, швидкий викуп техніки Apple.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велк

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням велика слава. 14.02 маємо зараз. Ви слухаєте Тім ФМ. Цей четвер його вечір проведемо разом. Мене звати Настя. Станом на цю хвилину повітряна тривога через загрозу застосування безпілотників триває. Це жовтий рівень небезпеки у Ніжинському, Чернігівському та Курюківському районах області. Не ігноруйте сигналів тривоги та залишайтеся у безпечних місцях до офіційного відбою. Ми розпочинаємо з важливих новин, відомих станом на зараз.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Прилуцькому районі сапери вилучили бойову частину російської ракети Х-101. Про це подумало обласне управління Державної служби і надзвичайних ситуацій. Небезпечну знахідку знищили, роботи провели у встановленому порядку. За повідомленням рятувальників, під час знищення дотрималися всіх необхідних заходів безпеки. До суду скерували обвинувальний акт щодо 44-річного жителя Ічнянської громади за незаконний збут зброї та боєприпасів, повідомила поліція Чернігівщини. Слідчі задокументували продаж гранати F1, пістолета, двох магазинів і близько 20 набоїв. Чоловіка затримали під час наступної спроби продажу. Вдома залучили автоматичну зброю, точніше вилучили 120 набоїв калібру 5,45 мм та 4 магазини. Обвинуваченому загрожує до 7 років ув'язнення. Виконком Ніжинської міськради розглянув питання одноразової матеріальної допомоги та відшкодування витрат на поховання загиблих військових, повідомив міський голова Олександр Кодола. Також обговорили зміни до рішення щодо військово-лікарської комісії та захист прав дитини. Окремо розглянули умови продажу нежитлового приміщення, ухвалили рішення про видачу дубліката свідоцтва на право власності на нерухомість. За рештою питання також ухвалили відповідні рішення. Усі заклади освіти Прилук отримали питну воду для укриттів від благодійного фонду. Про це подумали представники закладів освіти. Це вже п'ята партія допомоги. Ліцей номер 1 отримав 500 літрів, дитсадок номер 29 – 560 літрів у пляшках об'ємом 2 та 6 літрів. Кількість води визначають за потребами кожного закладу. Загалом фонд отримає понад 20 освітніх установ міста. Тепер про те, що коїться на світовій арені. У російській Разяні в ніч на 15 жовтня після атаки дронів загорівся нафтопереробний завод. Пожежу підтвердив губернатор Разянської області Павло Малков. За його словами, на іншому підприємстві пошкоджені склад та автомобілі. Попередньо постраждалих немає. Збитки ще оцінюють. Через атаку губернатор скасував заняття в школах і дитсадках. У Стамбулі через сильні зливи 15 жовтня цього року призупинили очне навчання, повідомила адміністрація провінції. Рішення на один день стосується всіх державних і приватних закладів освіти. Із 9 вечора 14 жовтня до окремого розпорядження заборонили рух мотоциклів та аналогічного двоколісного транспорту. Частина працівників державних установ надали адміністративну відпустку. Серед них люди з інвалідністю, вагітні, ветерани та працівники з дітьми до 8 років. Тепер про те, що коїться в нас в країні. У пункті пропуску ЧОП-ТИСи сьогодні, 15 жовтня, від самого ранку і протягом усього дня уповільнено прикордонний контроль. Про це подумала Державна прикордонна служба. Причина – це технічні роботи і тимчасове обмеження електропостачання. Повільніше оформлюватимуть як легкові автомобілі, так і вантажівки. Громадян та перевізники просять врахувати це під час планування поїздок і перетину кордону. З окупованих територій повернули 19-річну дівчину, її старшу сестру та двох дівчат-підлітків, повідомила прес-служба президентської ініціативи «Bring Kids Back UA». Сестри прожили в окупації 3 роки, їм допомогли спланувати безпечний маршрут. Підлітків повернули з Донецької та Запорізької областей. Одну не пропустили через відсутність українського паспорта, але згодом вона отримала посвідчення на повернення. Усі 4 вже на підконтрольній Україні території.
0: Новини спорту.
1: Львівська професорка Наталія Степанченко перемогла у своїй віковій категорії на запливі «Ушмен» на Мальті. Про це повідомив Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Бубирського. Українка подолала 5 кілометрів на відкритій воді. Змагання зібрали близько 650 плавців із 43 країн. Перемогу дала Степанченко право виступати у світовім фіналі, який відбудеться в листопаді 2026 року в Домініканській республіці.
0: Хороше наостанок.
1: Союз українок Вікторії в Австралії переміг у категорії «Мистецтво та культура» на щорічній премії штату цього року. Про це організація подумала у Фейсбуці. Відзнаку отримали за збереження української культурної спадщини та розвиток мистецьких ініціатив. Союз проводить культурні заходи, виставки та творчі проєкти. На цьому завершуємо інформаційну добірку. Новини ненадовго ставимо на паузу, але вже о 15-й повернемося з оновленням та розповім, що важливого сталося. Далі зазирнемо трошки вперед, дізнаємося, яку погоду прогнозують на Чернігівщині завтра синоптики. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Попереду ще більше музики, корисної інформації та гарного настрою.
0: Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Схоже, п'ятниця вирішила не заощаджувати на дощі. 16 жовтня на Чернігівщині буде переважно хмарно та з опадами. У Новгороді-Сіверському невеликий дощ припиниться до середини дня. У Корюківці дощитиме майже весь день. Сильні опади прогнозують у Ніжині та Куликівці. У Ніжині вони триватимуть і ввечері, в Куликівці поступово послабшають. Вічні при Луках, Чернігові дощ стихне ближче до вечора.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Уночі буде від 6 до 8 градусів тепла. Вдень у Ніжині та Куликівці буде до плюс 14. У Новгороді-Сіверському, Корюківці, Ічні, Прилуках та Чернігові – до плюс 15. Спочатку вітер буде північно-східним напрямком, ввечері зміниться на північний, швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 748-756 міліметрів ртутного стовпчика, вологість через дощі буде дещо підвищена і коливатиметься від 67 до 100%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Та ти шо?» Реклама.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Турбота про себе починається з Wellness Space. Вже 1 листопада у Ніжині відкривається Wellness Space – простір жіночого здоров'я та краси. Магнітно-імпульсна терапія м'язів тазового дна, імфітнес, масаж обличчя і тіла, моделювання фігури. Конфіденційно, професійно, з турботою про вас. Запис 097-507-7671. Wellness Space. Ніжин, вулиця Покровська, 9.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Оператор все одно вас чує, навіть якщо під час дзвінка вас перевели у режим із музикою на утриманні. Повідомляють фахівці із телекомунікацій, що функція «музика на утриманні» не відключає мікрофон абонента. Що ж, музика не захищає від прослуховування. Оператори все одно чують вас та ваші розмови.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: 14.23, ви слухаєте Тім ФМ. Ой, друзі, що несе, це не тільки відм'яти та ягоди, а ще головна романтична казка країни, яка регулярно перетворюється на запеклі гладіаторські бої за серце одного єдиного чоловіка. Це ідеальний мікс попелюшки, іспанської драми та психологічного трилера, від якого неможливо відірватися. Я думаю, ви вже всі зрозуміли, про що далі йтиме мова. Перша вечірка та особистий драфт, чим дивуватиме прем'єра 15-го сезону «Холостяка», будемо дізнаватися вже за мить. Уже цієї п'ятниці, завтра, 16 жовтня о 19-й, на відомому всім телеканалі відбудеться довгоочікувана прем'єра 15-го сезону проєкту «Холостяк».
1: Та ти що?
0: Головним холостяком країни цьогоріч став В'ячеслав Кравцов. Відомий український баскетболіст, колишній гравець NBA, багаторічний капітан національної збірної України, а також успішний підприємець, турботливий татько, ну і ще ж заводний жених. За його плечима роки виснажливих тренувань, виступи у найсильнішій баскетбольній лізі планети та численні спортивні перемоги. Однак зараз В'ячеслав ставить перед собою зовсім іншу особисту мету. У професійному баскетболі саме на драфті клубу NBA обирають гравців, з якими планується майбутнє. Проте цього разу на майданчику проєкту вирішуватиметься не спортивна кар'єра, а доля почуттів. Уже під час першої вечірки В'ячеслав познайомиться з учасниками, а точніше з учасницями, кожен з яких прагне завоювати його серденько. Але будемо відвертими, не тільки за цим вони пройшли, а ще, щоб і трошечки пропіаритися та стати відомими. Але, ну, не про це зараз. Дівчата готують дивовижні сюрпризи. Хтось намагатиметься здивувати у перших секундах, хтось наважиться на щиру відвертість, а деяким доведеться пройти додаткові випробування від ведучого. Цікаво, що для частини дівчат це буде перша зустріч із Кравцовим, а для декого – продовження історії, яка з'являлася ще задовго до старту знімань. Тож, друзі, дівчата і взагалі хто любить холостяка, я маю надію, що цього сезону буде теж стільки багато мемчиків, які в минулому повний трек. Це буде веселищів. Тож, не пропустіть, прем'єра вже 15-го сезону проєкту «Холостяк» цієї п'ятниці. Драми буде більше, мені здається, ніж у іспанських серіалах, а інтриги, як у хорошому детективі.

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
1: Найближче МРТ тепер у Ніжині. Діагностичний центр СДС у Ніжині. Обстеження головного мозку, хребта, суглобів та внутрішніх органів на сучасному томографі фірми Philips 1.5 Tesla, зокрема з контрастуванням. СДС у Ніжині – це якісна МРТ-діагностика. Чекаємо за адресою. Місто Ніжин, вулиця Станіслава Прощенка, 21. Центральна міська лікарня, приймальне відділення. Телефон 066-337-1177. Потрібна МРТ-діагностика? Тоді звертайтеся до СДС у Ніжині.
2: Ліцензія МОЗ України номер 571-319 від 9 грудня 2010 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Два повідомлення з мережі, дві резонансні історії. Але де маніпуляція, а де відверта вигадка? Щопонеділка на сторінках Team FM у соцмережах ми публікуємо детективне завдання. А щоп'ятниці в ефірі звучить найточніший аналіз. І вся аудиторія дізнається ім'я Шерлока тижня. На переможців чекають подарунки. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» Знайди Team FM у соцмережах, аналізуй, перевіряй та вигравай. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» на Team FM.
1: Team FM.

0: розберемося.
1: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

14.45, ви слухаєте Тім ФМ. Ой, люденька, що тут твориться? Один колоритний норвежець приїхав до кордону з РФ, аби станцювати на підтримку України. Під відомий всім хіт, виконавицю якого є українська співачка. На відео чоловік у костюмчику з чашечкою кохви, напевно, вімкнув дикі танці під хітяру Джері Хейл «Додайте гучності». Схоже на те, що танець-мешканець Норвегії готував заздалегідь. Після публікації перформансу у соціальних мережах ролик побачила сама виконавиця пісні і поділилася ним із підписниками. Варто зазначити, що норвежець, мабуть, добряче змерз навіть під час такого активного танцю, адже кордон Норвегії з РФ розташовано на Скандинавському півострові у провінції Сør-Варангер і Печенському районі Мурманської області Росії. А там за полярним колом зараз панує глибока осінь, яка стрімко переходить у зиму. За приблизними підрахунками, температура коливається від плюс 1 до плюс 6 градусів, а вночі взагалі стабільно пускається до нуля або заморозків. Тож, коротше, норвежцю респект за такий двіж, а РФ росіянам, як то зараз кажуть, сучасність, мінус вайб. Заряджаємося позитивом, залишаємося на хвилі Тім ФМ і далі лунає саме той хіт від Джері Хейл.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова».
2: Тім. Там, де ти.

0: 14.55, ви слухаєте Тимофем. Тату шошна година завершується. Поки норвежець лякає росіян і підтримує Україну під відомі хіти України, Холостяка, шоу стартує вже завтра. На цьому ми зупинятися не будемо. Далі дізнаватися ще більше цікавого та важливого на хвилі Тимофем. Вже менше ніж за 5 хвилин випуск новин. Розповім, де створюють музей «Просто небо» Сіверський хутір на Чернігівщині, скільки Великобританія виділить на відновлення захисної споруди Чорнобильської АЕС, та в кінці традиційно хорошим завершимо. Тож залишайтеся на радіо Тіма, більше почуєте о 15-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Тати шо».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 рівно. Час дізнатися про головні події, відомі станом на цю хвилину. І розпочинаємо з новин нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Сухополов'янська сільськрада на 83-й позачерговій сесії розглянула 22 питання, повідомили на сайті ради. Депутати ухвалили виплати матеріальної допомоги жителям, затвердили програми підтримки медицини, харчування дітей, водопостачання, пожежної безпеки та ремонту доріг. Зміни до бюджету передбачають соціальний захист, оплату праці та підтримку установ громади. Також затвердили перелік адміністративних послуг і приймання майно на баланс. У Чернівському апеляційному суді завершили допит свідків у справі про ймовірну фальсифікацію виборів міського голови Ічні 2020 року. Колишню секретарку виборчої комісії Ірину Неніч обвинувачують у підробленні виборчої документації. У березні цього року Прилуцький міський районний суд виправдав жінку, однак прокуратура оскаржила вирок. Обвинувачення заявляє про розбіжності в кількох бюлетнів, захист наполягає на відсутності належних доказів, апеляційний розгляд наразі ще триває. На Чернівщині створюють музей «Просто небо» «Сіверський хутір». Ініціатор проєкту Володимир Мартиненко планує перевести на територію садиби традиційні будинки із 6 регіонів області. У кожній хаті облаштують експозиції народних ремесел, побуту та архітектури Сіверського краю. Також планують відкрити навчальний простір для дітей і відтворити сільську школу. Наразі триває збирання експонатів, облаштування території та пошук коштів на перевезення будинків. І до слова, за даними Чернігівобленерго, через пошкодження повітряної лінії знеструмлено близько 4 тисячі абонентів у місті Чернігові. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з нашою країною. Велика Британія виділить 17 мільйонів фунтів стерлінгів або понад 20 мільйонів євро на відновлення захисної споруди Чорнобильської АЕС. Про це подумало Міністерство енергетики України. Конфайнмент пошкодив російський безплодник у лютому 2025 року. Внаслідок удару виникла пожежа, постраждали оболонка арки та частина обладнання. За оцінкою Міжнародного агентства з атомної енергії, споруда втратила основні функції безпеки. Відновлення координуватиме Європейський банк реконструкції та розвитку за підтримки міжнародних партнерів. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про запровадження додатку податку на додану вартість для товарів з іноземних інтернет-магазинів, незалежно від їхньої ціни. Рішення підтримали 252 народні депутати. Нині покупки вартістю до 150 євро звільнені від такого податку. Водночас некомерційні посилки до 45 євро, які люди безоплатно надсилають одне одному, залишаються без ПДВ. Нові правила мають запрацювати не раніше липня 2027 року. За оцінками Мінфіну, вони можуть приносити бюджету близько 10 мільярдів євро, точніше 10 мільярдів гривень щороку. Російські війська вночі 15 жовтня атакували газовидобувний об'єкт компанії «Нафтогаз» на Полтавщині. Внаслідок удару пошкоджене обладнання та виникла пожежа. Роботу підприємства тимчасово призупинили. За інформацією компанії, під час атаки всі працівники перебували в укритті, тому постраждалих, на щастя, немає. Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнування і наслідки обстрілу. На Закарпатті зафіксували шостий від початку цього року землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 2,1 зареєстрували у Тачівському районі на глибині 8 кілометрів. Про це подумав головний центр спеціального контролю. За класифікацією фахівців, землетрус належить до невідчутних і не становить загрози для населення. Попередні 5 землетрусів цього року також були невідчутними або ледве відчутними.
1: Новини спорту.
3: Важкоатлет із Чернігівщини Андрій Ревко здобув 3 медалі на молодіжному чемпіонаті Європи, який проходить в албанському місті Дурес. У ваговій категорії до 65 кілограмів спортсмен виборов бронзу в ривку, піднявши 121 кілограм. У поштовху він показав результат 152 кілограми та здобув срібло. Ще одну срібну нагороду отримав за сумою двоборства – 273 кілограми. Андрій представляє Чернігівську обласну школу вищої спортивної майстерності.
1: Хороше наостанок.
3: На Чернівщині бригада екстреної медичної допомоги прийняла пологи вдома під час відключення електроенергії. Медикиня Гончарівської підстанції прибули на виклик до жінки, у якої вже почалася пологова діяльність. Через відсутність світла працювати довелося з ліхтариком. Пологи приймала медикиня, парамедикиня Наталія Буряк та екстрений медичний технік Володимир Махазьон. На світ з'явилася дівчинка. Після надання допомоги маму з немовлям доставили до пологового будинку. Це вся інформація на цю годину. Наступна добірка новин звучатиме о 16:00 на хвилі Тім.ФМ. Далі дізнаємося, якою буде погода на Чернівщині у цю п'ятницю. Залишайтеся на цій хвилі.
2: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
3: Парасольку у п'ятницю доведеться взяти з собою. 16 жовтня на Чернівщині прогнозують хмарну та дощову погоду. У Новгороді-Сіверському невеликий дощ завершиться до середини дня. У Корюківці опади затримаються майже до вечора. У Ніжині та Куликівці дощитиме сильно. У Куликівці дощ із часом послабшає. В Ніжині триватиме й увечері. Вічні при Луках та Чернігові опади поступово припиняться ближче до вечора.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Нічна температура в області буде від 6 до 8 градусів. В день у Ніжині та Куликівці очікується до плюс 14, у інших містах – до плюс 15. Вітер спочатку буде північно-східним напрямком, увечері поверне на північний. Його швидкість становитиме від 2 до 6 метрів за секунду. Тиск від 748 до 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість буде від 67 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ.
0: Програма «Просто про складне». На Тім.ФМ.

0: Реклама. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56.
1: Турбота про себе починається з Wellness Space. Вже 1 листопада у Ніжині відкривається Wellness Space – простір жіночого здоров'я та краси. Магнітно-імпульсна терапія м'язів тазового дна, імфітнес, масаж обличчя і тіла, моделювання фігури. Конфіденційно, професійно, з турботою про вас. Запис 097-507-7671. Wellness Space. Ніжин, вулиця Покровська, 9.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Понад 93 мільйонів осіб у Китаї носять прізвище Лі. Це одне із найпоширеніших китайських прізвищ. За даними перепису населення Китаю, прізвище Лі належить приблизно 8% всього населення Землі. Прізвище Лі – це не просто одне із найпоширеніших у Китаї, а символ історичної та культурної спадщини, який об'єднує десятки мільйонів людей.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

15:17. Ви на зв'язку з Тімофем. І станом на зараз повітряну тривогу оголошено у Прилуцькому районі. Також вона триває у Новгороді-Сіверському, Ніжинському та Корюківському районах нашої області. Тож, друзі, не ігноруйте повітряну тривогу, тому що зараз оголошено жовтий рівень небезпеки. Будьте обережні та до відбою перебувайте у безпечних місцях. Ми спускаємося у сховище. Ви також прямуйте у безпечне місце.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: повідомлення з мережі. Дві резонансні історії. Але де маніпуляція? А де відверта вигадка? Щопонеділка на сторінках Team FM у соцмережах ми публікуємо детективне завдання. А щоп'ятниці в ефірі звучить найточніший аналіз. І вся аудиторія дізнається ім'я Шерлока тижня. На переможців чекають подарунки. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» Знайди Team FM у соцмережах, аналізуй, перевіряй та вигравай. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» на Team FM.
1: Team FM.
2: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися свято?

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Тім, там, де ти.

якщо життя пустеля для нас. Ти моя криниця, кажуть, серця холодить час. Хочу таким лише.

15:42, ви слухаєте Тімофем. І знаєте, багато гуляє зараз в мережі фейків, маніпуляцій та взагалі неправдивої інформації про новий законопроєкт, який ухвалили сьогодні. Бо для мене, яка обожнює замовляти в Китаї речі, це дуже важливо розібратися, в чому взагалі полягає різниця тепер, щоб замовити якісь товари. Верховна Рада 15 жовтня ухвалила в другому читанні законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на товари із іноземних маркетплейсів, незалежно від їхньої вартості. Некомерційні посилки вартістю до 45 євро залишаться без ПДВ. Документ передбачає зміни до Податкового кодексу України, які скасовують чинне звільнення від ПДВ для товарів вартістю до 150 євро, придбаних через іноземні маркетплейси і китайські в тому числі. Тож, покупки до 150 євро не доведеться йти на митницю чи доплачувати на пошті. Сайт, до прикладу, AliExpress сам порахує податок і включить його вартістю товари під час оплати карткою. Покупки понад 150 євро, бо крім ПДВ доведеться додатково сплатити ще й мито. Оформлення та оплата відбуватиметься під час отримання посилки, але тут нічого не змінилося, так було і до цього законопроєкту. А подарунок від друзів, родичів, якщо близька людина за кордону надсилає особисту посилку, не покупку з магазином, і вона недорога, платити теж нічого не потрібно. Товар для ЗСУ, все, що офіційно йде на потребу оборони і безпеку України, звільняється від цього мита. Тобто дешеві товари з іноземних сайтів стануть трошки дорожчими, приблизно на 20% від ціни, яка є зараз, але забирати їх на пошті буде так само легко, як раніше, без жодної паперової тяганини.

0: Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім.
1: Доступний 15-й, а може надійний 17-й? Хочу найновіший айфон.
2: Якщо дуже хочеться, то можна.
3: Привіт, я Олексій Кияшко, директор магазину Apple Home. В Apple Home ти завжди отримаєш чесну пораду від людини, яка щодня тримає в руках нові айфони. Чекаємо в Apple Home. Підберемо саме той, який потрібен тобі.
2: Тобі можна.
1: Apple Home – надійний дилер Apple у твоєму місті. Вигідний обмін, продаж, швидкий викуп техніки Apple.
4: Турбота про себе починається з Wellness Space. Вже 1 листопада у Ніжині відкривається Wellness Space – простір жіночого здоров'я та краси. Магнітно-імпульсна терапія м'язів тазового дна, імфітнес, масаж обличчя і тіла, моделювання фігури. Конфіденційно, професійно, з турботою про вас. Запис 097-507-7671. Wellness Space. Ніжин, вулиця Покровська, 9.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Програма «Сила слова».
6: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
5: Сила слова.
0: Прилуки.
7: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія «Тім онлайн». Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти.

0: 155. Ви слухаєте Тімофем. І нагадую, що наразі повітряна тривога триває в усіх районах Чернігівської області. У Чернігівському, Прилуцькому, Новгороді-Сіверському, Ніжинському та Крюківському оголошено жовтий рівень небезпеки. Тож не ігноруйте попередження та залишайтеся в безпечних місцях. Уже наступної години ми поговоримо про людей, які залишають свій слід, заряджають енергією та власним прикладом доводять. Результат обов'язково буде, якщо наполегливо працювати. Про це у програмі «Люди», але трошки згодом. Спершу інформаційна добірка. Розповім про те, що зростають ціни на Чернігівщині, новий пакет допомоги від Італії та візит Володимира Зеленського до Брюсселя. А також має ще й хороші новини, які почуєте в кінці інформаційного випуску, про українських митців, номінованих на міжнародну премію. Тож ці подробиці та ще більше слухайте на хвилі Тімофа о 16 рівно.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 місце. Ви слухаєте Тім ФМ. Далі про важливі новини станом на цю хвилину.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російський безпілотник 15 жовтня влучив у приватне домоволодіння в селі Пулюшкине Новгород-Сіверської громади. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Саліверстов. Атака сталася близько 14-ї години. Внаслідок удару загорілася господарська будівля. За попередніми даними, повідомлень про постраждалих не надходило. Тип безпілотника та обставини атаки ще уточнюються. На Чернігівщині у вересні споживчі ціни зросли на 2,5% порівняно із серпнем. Про це подумало обласне управління статистики. Найбільше подорожчали яйця на 57%, також освітні послуги на понад 10%. Одяг і взуття стали дорожчими на 9%, сир на 8%, цукор на 6,5%. Водночас фрукти подешевшали майже на 9%, овочі на понад 6%. У Чернігові родини з дітьми до 3 років можуть безкоштовно отримати допомогу в центрі раннього втручання. Він працює на базі міської сімейної поліклініки. Фахівці консультують батьків, які помічають труднощі з мовленням, рухами, поведінкою або спілкування дитини. Для звернення не потрібно встановлювати діагноз чи направляти до лікаря. За потреби до роботи залучають психологів, логопедів, педіатрів та інших спеціалістів. Центр розташований на вулиці Пирогова, 15, і приймає відвідувачів у будні з 9 ранку до 15 дня. У Прилуках 2 чоловіків засудили до 5 років і 1 місяця ув'язнення кожного за крадіжку та спробу обікрасти поштове відділення. За матеріалами справи, наприкінці березня вони проникли до магазину на вулиці Вокзальній і викрили гроші та алкоголь на суму понад 5 тисяч гривень. За кілька днів чоловіки намагалися винести 10 посилок із відділення Нової пошти вартістю понад 18 тисяч гривень. Їх затримала поліція охорони, обвинувачені визнали провину та відшкодували збитки. Вирок ще вони можуть оскаржити. Тепер про інші важливі новини, що стосуються нашої України. Естонія додатково виділить 10 мільйонів євро на підтримку України в межах програми НАТО «Пюрл», яка передбачає закупівлю американського озброєння. Про це заявив прем'єр-міністр країни Крістен Міхал під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Раніше Естонія вже спрямувала на цю програму 21 мільйон євро. Цьогоріч її військова допомога Україні становить 0,28% валютного внутрішнього продукту. Естонський прем'єр також закликав інших союзників збільшувати внески на оборону України. Кабінет міністрів погодив залучення позики на 60 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Відповідне розпорядження оприлюднили на урядовому порталі. Кошти призначені для проєкту «Інфраструктура західного кордону України». Укласти угоду про передачу кредитних коштів доручили Міністерству фінансів. Інша сторона угоди – це Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Італія готує 13-й пакет допомоги Україні. Про це подумав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук після зустрічі в Римі із головою італійського сенату Ініціо Ла Руса. Під час переговорів сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони для захисту міст від російських ракетів і дронів. Окрему увагу приділили поверненню українських дітей, незаконно вивезених Росією. Також Італія підтвердила підтримку європейської інтеграції України. Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня прибув до Брюсселя для участі в засіданні Європейської Ради. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах. На сьогодні заплановані переговори з генеральним секретарем НАТО, президентом Франції та прем'єр-міністром Польщі, Данії та Бельгії. Також Зеленський має зустрітися з королем Бельгії Філіпом. 16 жовтня заплановані зустрічі з керівниками Європейської Ради та Єврокомісії. Також прем'єрами Угорщини, Фінляндії та Швеції.
1: Хороше наостанок.
3: 3 українських митців номінували на престижну міжнародну премію імені Астрид Лінгрен 2027. Серед претендентів – творча майстриня, агравка, художника Владислава Ерко та дитяча письменниця Галина Малик. Агравка відома книжкою «Війна, що змінила Рондо», а Владислав Ерко ілюстраціями до «Снігової королеви» та українського видання «Гаррі Поттера». Галина Малик є авторкою популярних дитячих повістей, зокрема «Надзвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Переможця оголосять 6 квітня 2027 року. Грошова винагорода становить 5 мільйонів шведських крон, що наразі це приблизно 22,5 мільйона гривень. На цьому інформаційну добірку завершуємо. За новими повідомленнями стежимо і надалі. Наступний випуск розповім о 17-й на Тім ФМ. Зараз поговоримо про погоду, якою вона буде на Чернігівщині цієї п'ятниці.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: П'ятниця прийде на Чернігівщину разом із хмарами та дощем. Суха погода поступово повертатиметься лише ближче до вечора. У Новгороді-Сіверському невеликий дощ завершиться ще до середини дня. У Курюківці він триватиме майже весь день. У Ніжині та Куликівці прогнозують сильні опади. У Ніжині дощитимуть увечері, в Куликівці опади поступово послабшають. Вічні при Луках і Чернігові дощ припиниться ближче до вечора.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер щодо температури повітря, то вона в області буде такою. Уночі від 6 до 8 градусів, удень у Ніжині та Куликівці до плюс 14, у Новгороді-Сіверському, Курюківці, Ічні, при Луках та Чернігові до плюс 15 градусів. Спочатку буде північно-східний вітер, увечері він зміниться на північний швидкістю від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 748 до 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість буде дещо високою через значні опади в області. І від 67 до 100% коливатиметься.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
1: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Шотландії народжується більше рудоволосих дітей, ніж у будь-якій іншій країні світу. Про це повідомляє дослідження Шотландського інституту демографії. Якщо шукаєте рудоволосого друга, Шотландія точно підкаже, де їх знайти.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: Два повідомлення з мережі, дві резонансні історії. Але де маніпуляція, а де відверта вигадка? Щопонеділка на сторінках Team FM у соцмережах ми публікуємо детективне завдання. А щоп'ятниці в ефірі звучить найточніший аналіз. І вся аудиторія дізнається ім'я Шерлока тижня. На переможців чекають подарунки. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» Знайди Team FM у соцмережах, аналізуй, перевіряй та вигравай. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» на Team FM.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: 7. Там, де ти є.
1: Arrête de m'en coller. 1, 2, 3, je ne...

16.21, ви слухаєте Тім ФМ. Це був трек від Груесу Кохела на радіо Тім. І далі мова йтиме, знаєте, у часи випробувань ми часто шукаємо відповіді на запитання. Де брати сили, щоб рухатися далі, і як не опустити руки, коли навколо стільки труднощів? Мабуть, головне секрет знайти те, що щиро любиш і присвячуєш цьому своє життя. І наша наступна історія саме про таку людину, яка перетворює власну пенсію на родинне помістя та справжній скарб для майбутніх поколінь. На Чернігівщині ентузіаст створює унікальні музеї, а точніше один поки що музей, а просто небо Сіверський хутір. Про силу мрії, яка об'єднує людей та рятує нашу історію від забуття, далі розповім на хвилі Тім ФМ. Ідея Володимира Мартиненко, співвласника Сіверського хутора, полягає в тому, щоб перевести традиційні будівлі шести регіонів Чернігівщини. У кожній із хатин облаштують експозицію, присвячену ремеслам свого краю. Про деякі будинки вже домовилися і навіть придбали сусідню територію для їхнього розміщення. Але жодного ще не привезли, адже це дороговартісно і технічно, дуже складно. Та Володимир не обмежується лише ландшафтом, паралельно він розпочав зведення нового будиночка. Ця споруда стане важливим куточком Сіверського хутора та прихистить частину музейної експозиції. Попри великий обсяг уже виконані роботи, серед планів ще більше. Зробити все власними силами складно, тому Володимир Мартиненко шукає однодумців і спонсорів, які допомогли б у розбудові Сіверського хутора. Утім, підтримати проєкт можна не лише фінансово, а й просто приїхавши в гості. Поки триває формування експозиції, Володимир уже радо проводить перші камерні екскурсії для відвідувачів. Наявні скарби чоловік тимчасово показує просто на власній кухні, де за горнятком чаю можна наживо торкнутися історії, відчути атмосферу садиби та підтримати господарів у їхній справі. Друзі, дуже, знаєте, така чуттєва і гарна історія. Я взагалі навіть не знаю, як він на це наважився, але поки є такі люди, знаєте, майбутнє України точно буде. І наступний трек буде від козака Сіромаха під назвою «Свято і намиста». І хай у кожного в домі не буде де сісти тільки від того, що ви будете збиратися хорошою великою родиною.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56.
1: Найближче МРТ тепер у Ніжині. Діагностичний центр СДС у Ніжині. Обстеження головного мозку, хребта, суглобів та внутрішніх органів на сучасному томографі фірми Philips 1.5 Tesla. Зокрема, з контрастуванням. СДС у Ніжині – це якісна МРТ-діагностика. Чекаємо за адресою. Місто Ніжин, вулиця Станіслава Прощенка, 21. Центральна міська лікарня, приймальне відділення. Телефон 066 337 1177. Потрібна МРТ-діагностика? Тоді звертайтеся до СДС у Ніжині.
2: З України номер 571-319 від 9 грудня 2010 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім ФМ.

0: 14:44. Це був трек «Шекспір» від Віталія Козловського на хвилях Тімофим. А рухаємося, друзі, далі. І поки вчені намагаються прорахувати ідеальний калораж на вечір, науковці створюють роботів та шукають ліки безсмертя, наші українські розробники беруть і створюють цілу країну в браузері. Причому роблять це, дуже швидко. Український розробник Кирило Козак створив гру «Піксельна Україна». Це масштабна віртуальна подорож на майже 6 тисяч кілометрів. Можна брати скутер чи велосипед і проїхатися через 230 кілометрів водного шляху від Ізмаїла до Одеси. Зазирнути понад 700 визначених місць і головне – прокласти маршрут через Донецьк, Маріуполь та Ялту. Для повної атмосфери там навіть можна слухати українські радіостанції та балакати в чаті. Тепер головна ізюминка. По опису можна вже подумати, що там працювала величезна команда та створювалося це не за один так місяць. Але хлопець зліпив цю красу всього за 2 доби за допомогою штучного інтелекту.
1: Та ти що?
0: Друзі, я сама була в шоці. А вже 200 щасливчиків проходять закрите тестування, і чи стане гра популярною, як то каже моя бабуся, поживемо, побачимо. Рухаємося, друзі, далі. Цей четвер уже можна сказати, що вечір на вулиці, хоч і сьогодні нас сонечко радує. Тож під наступні хіти будемо підспівувати разом на радіо Тім.

Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
0: «Сила слова». Дім ФМ.

0: 16:55, ви слухаєте Тимофем. І нагадую, що наразі повітряна тривога триває у трьох районах області – у Чернігівському, Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Тож, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги та бережіть себе. Ми продовжуємо, і програма «Люди» на Тимофем завершується. Сьогодні ми вкотре переконалися, що за кожним результатом стоять наполегливість, сміливість і щоденна праця. А вже менше ніж за 5 хвилин інформаційна добірка на вас чекає. Розповім, які громади Чернігівщини розпочинають опалювальний сезон, де запроваджують сучасні технології пошуку витоків у мережах та які російські військові об'єкти уразили наші сили оборони України. Тож, всі ці подробиці та ще більше слухайте на хвилі Тимофем о 17 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 місці. Далі про головні події, відомі станом на цю хвилину.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині 7 громад визначилися з початком опалювального сезону. У Колоківській громаді тепло до лікарень і закладів освіти почали подавати ще 28 вересня. У Сновській та Коробській і ще в Курюківських громадах опалювальний сезон стартує сьогодні, 15 жовтня. У Гончарівській і Сосницькій – 19-го, Оменській – 21 жовтня. Водночас у Ніжині виникли труднощі через затримку бюджетних платежів. Місто виділило 2 мільйони гривень на підтримку тепломережі. Однак кошти поки що не надходять підприємству. У Ніжині презентували сучасне обладнання для виявлення витоків у водопровідних і теплових мереж. Нові технології представила компанія «Антап Україна». До заходу долучилися комунальники Ніжина, представники громад Куликівки, Балти та Шостки, також Ніжинського агротехнічного інституту. Обладнання дозволяє швидко знаходити пошкодження трубопроводів і зменшувати втрати води та тепла. Тепер комунальні підприємства мають оцінити доцільно його придбання та використовувати у своїх громадах. У селі Сиволож Плисківської громади виник конфлікт через вирубання тополь на комунальній землі. Голова громади Марина Вірко повідомила, що дерева спиляли без погодження сільської ради, після чого деревину почали вивозити. За її словами, місцева влада не надавала жодних дозволів на такі роботи. Очільниця громади звернулася до поліції та заявила про неналежне реагування правоохоронців. Обставини вирубання дерев наразі остаточно не встановлені. Учениця 9 класу Ніжинської гімназії номер 10 Валерія Гискіна стала стипмедіаткою міської програми підтримки обдарованої молоді. Дівчина очолює учнівське самоврядування свого навчального закладу. Вона здобула перше місце на міському етапі олімпіади з математики та третє на обласному. Також Валерія посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі «Європа – це я». Міська програма передбачає матеріальну підтримку талановитих школярів для їхнього подальшого розвитку. Тепер про інші важливі новини. У Нью-Йорку відбулася акція на підтримку України та проти послаблення американських санкцій щодо Росії. Учасники зібралися на Таймс-сквер з гаслом «Угоди коштують життів». Приводом стала домовленість США з Росією про постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Президент Дональд Трамп раніше повідомив, що постачання перших 30 тисяч тонн пального проти домовленості виступили американські сенатори від обох партій, назвавши її поступкою Москви. В Україні виникли перебої з постачанням 36 найменувань лікарських препаратів через російські удари по складах. Про це подумав директор Державного експертного центру МОЗ Адам Адаманов. Серед ліків, яких тимчасово бракує, це гормональні препарати, контрацептиви та засоби для лікування серцево-судинних захворювань. Водночас загального дефіциту медикаментів в Україні немає. Виробники та імпортери вже доповнюють запаси. Нова партія деяких контрацептивів прибула до України. Українців закликають не скуповувати ліки про запаси, тому що їх поки що вистачає вдосталь. Сили оборони України уразили пункт підготовки та запуску російських ударних безпілотників у районі тимчасово окупованого Донецька. Про це 15 жовтня повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Також українські військові атакували місце зосередження особового складу російського підрозділу «Рубікон» у Запорізькій області. Крім того, підтверджено пошкодження 4 сховищ безпілотників у районі Гвардійського в окупованому Криму. Також зафіксували ознаки вторинної детонації. Масштаби завданих російській армії втрат ще уточнюються. 15 жовтня визначають Міжнародний день білої тростини, присвячений правам людей із порушенням зору. Національна поліція України нагадала про важливість доступного середовища та поваги до самостійності таких людей. На освітній платформі «Дія освіта» доступний безкоштовний відеокурс про безбар'єрність. Його створила спільна програма розвитку ООН і Національна поліція. Курс пояснює, як правильно пропонувати допомогу людям з інвалідністю та спілкуватися без бар'єрів.
1: Новини спорту.
3: Перша ракетка України Аліна Світоліна дізналася суперницю у чвертьфіналі тенісного турніру серії BTA-1000 у китайському Ухані. Українка зустрінеться з представницею Великої Британії Соною Картал, яка посідає 170-те місце у світовому рейтингу. Світоліна наразі перебуває на 6-й позиції. Раніше тенісистка двічі грала між собою і обидва матчі виграла українка. Востаннє вони зустрічалися у січні цього року на турнірі в Новій Зеландії.
1: Хороше наостанок.
3: «Укрпошта» випустила нову поштову марку, присвячену традиційному писанкарству Лемківщини. Вона увійшла до серії «Українська народна писанка». Основною для дизайнерку основою стала автентична писанка з колекції музею Івана Гончара. На марці зображено фіолетово-пурпурове серце, а точніше яйце, перепрошую, із білими та рожевими орнаментами, що символізують сонячне світло, тепло та життя. Авторкою дизайну стала Оксана Шуклінова. Загальний тираж випуску становить 30 мільйонів примірників. Це вся інформація на цю мить. Вже о 18-й підсумуємо найважливіші новини цього четверга. Зараз дізнаємося, яку погоду прогнозують на Чернігівщині. У цю п'ятницю залишайтеся на хвилі Team FM.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: Якщо маєте плани на п'ятницю, не забудьте додати до них парасолю. 16 жовтня на Чернігівщині буде хмарно та дощитиме. У Новгороді-Сіверському невеликий дощ припиниться до середини дня. У Куряківці опади триватимуть майже весь день. У Ніжині та Куликівці пройдуть сильні дощі. У Куликівці вони поступово послабшують. У Ніжині затримуються до вечора. Вічні Прилуках і Чернігові дощ стихне ближче до вечора.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі температура буде від 6 до 8 градусів тепла. Вдень у Ніжині та Куликівці прогнозують до плюс 14, а в інших містах області – до плюс 15 градусів. Вітер спочатку буде північно-східного напрямку. Ввечері зміниться на північний. Швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. Тиск від 748 до 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість коливатиметься від 67 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
1: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM. Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
4: Найближче МРТ тепер у Ніжині. Діагностичний центр СДС у Ніжині. Обстеження головного мозку, хребта, суглобів та внутрішніх органів на сучасному томографі фірми Philips 1.5 Tesla, зокрема з контрастуванням. СДС у Ніжині – це якісна МРТ-діагностика. Чекаємо за адресою. Місто Ніжин, вулиця Станіслава Прощенка, 21. Центральна міська лікарня, приймальне відділення. Телефон 066-337-1177. Потрібна МРТ-діагностика? Тоді звертайтеся до СДС у Ніжині.
5: Ліцензія МОЗ України номер 571-319 від 9 грудня 2010 року.
6: Турбота про себе починається з Wellness Space. Вже 1 листопада у Ніжині відкривається Wellness Space – простір жіночого здоров'я та краси. Магнітно-імпульсна терапія м'язів тазового дна, імфітнес, масаж обличчя і тіла, моделювання фігури. Конфіденційно, професійно, з турботою про вас. Запис 097-507-7671. Wellness Space. Ніжин. Вулиця Покровська, 9.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Якщо під час телефонної розмови виходите колами, це не просто звичка, кажуть учені з Гарварду. Виявляється, наш мозок підсвідомо шукає людину, з якою ми спілкуємося. Він просто не розуміє, чого ми говоримо, а обіймів немає. Тож, якщо під час дзвінка мотаєтеся туди-сюди, не дивуйтеся. Це не нерви, це ваш мозок влаштовує квест. Знайди співрозмовника.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Повідомлення з мережі. Дві резонансні історії. Але де маніпуляція, а де відверта вигадка? Щопонеділка на сторінках Team FM у соцмережах ми публікуємо детективне завдання. А щоп'ятниці в ефірі звучить найточніший аналіз. І вся аудиторія дізнається ім'я Шерлока тижня. На переможців чекають подарунки. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» Знайди Team FM у соцмережах, аналізуй, перевіряй та вигравай. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» на Team FM.
1: Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

17.20, це буфет від Мішель Андраде «Гравітація» на хвилі Тімофе. Друзі, як у вас взагалі були справи з нормативами у школі? Бо в мене це був окремий вид тортури тільки з одним моментом – це кидати м'яч на відстань. Бо я не знаю, як я умудрялася, але це завжди було під ніс. А поки однокласники запускали той м'яч у космос, долаючи земне тяжіння, мій летів рівно майже, може, якщо пощастить, 2 метри і падав прямо під ноги. Але, як виявилося, у світі є люди, які закони фізики і силу тяжіння крутили на одному місці. Тільки замість м'ячів вони взяли дещо серйозніше. Світові рекорди далеко не завжди встановлюються і спеціальним спортивним інвентарем. Фін Теполоума довів це ще 19 жовтня 1996 року, коли метнув звичайний гумовий чобіт на 63 метри. Минуло 3 десятиліття, і його результати досі ніхто офіційно так і не перевершив. На перший погляд дисципліна здається суто жартівливою, але в метанні чобота є власна механіка. Спортсмен має правильно взяти предмет, розкрутитися або розігнати його і відпустити під таким кутом, щоб незручна форма взуття не зіпсувала траєкторію вже на перших метрах. На відміну від списа чи диска, гумовий чобіт не створювали для польоту. Він має нерівномірну розподільну вагу, м'яку халяву та може непередбачувано обертатися в повітрі. Через це навіть сильний кидок легко закінчується короткою і хаотичною траєкторією. Результат Луоми в 63 метри внаслідок Книги рекордів Гіннеса. За 30 років з'явилося чимало охочих, звісно, повторити або перевершити досягнення, але рекордна позначка так встояла на місці. Метання гумового чобота добре вписується у традицію незвичних фінських змагань. У країні також проводили чемпіони з носіння дружин, гри на повітряній гітарі та інших дисциплінах, які спочатку виглядають, так, дивнувато для нас, українців, але з часом отримують власні правила учасників і серйозну конкуренцію. Саме тривалість рекорду зробила цю історію особливо цікавою, бо майже 64 метри для звичайного гумового чобота виявилася дистанція, яку світ не може перевершити вже 3 десятиліття. Так що фінські хлопці довели, якщо правильно розкрутити дідовий чобіт, то ніяка гравітація, Мішель Андраде, тобі не страшна.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

17:26. Ви слухаєте Тім ФМ. І станом на цю хвилину повітряну тривогу оголошено у Прилуцькому та Ніжинському районах нашої області. Також триває у Чернігівському, Новороціверському та Корюківському районах. Тож, друзі, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. А наразі триває жовтий рівень небезпеки. Перебувайте в безпечних місцях. Ми теж спускаємося. І перебувайте там до відбою. Бережіть себе.

0: тебе.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!
1: Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Суцільна реклама.

17:44, ви слухаєте Тім.ФМ. І нагадую, друзі, що станом на зараз повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки триває у Прилуцькому, Ніжинському, Чернігівському, Новороціврському та Крюківському районах нашої області. Тож не ігноруйте небезпеку та бережіть себе, а ми будемо продовжувати. Бувало у вас таке, що людина нарешті збирається йти, всередині все співає від радості, і так хочеться крикнути вслід щось класичне, ну, наприклад, скатертю дорога. Але стоп, друзі, давайте розберемося. Виявляється, колись давно цей вислів був, ну, максимально таким великим і пухнастим. А так бажали рівної та гладенької дороги, це вже ми з вами завдяки життєвому досвіду та колишнім перетворили його на витончене і дивже, і бажано беззворотнього квитка. В українській мові можна зустріти вислови скатертю дорога, з картертирною дорогам та полотном дорога. Проте повсякденному мовленні відповідне краще добирати з огляду на ситуацію. Тож, як культурно та екологічно попрощатися з людиною соковитою українською мовою? Отут у нас ціла скарбничка для пасивної агресії. Іди собі з Богом, коли хочеться відпустити людину без подальших суперечок. Ну, то й щасливої дороги може бути щирим побажанням або іронічною відповіддю. Іди і не повертайся. Тут усе зрозуміло. Якщо хочеться приховати сарказм за маскою турботи, скажіть йому і вітер у спину, і бажано сильніше, щоб швидше біг. Якщо ситуація відверто конфліктна, класика жанру «баба з воза куболі легше». Ну, а якщо ви невиправний романтик, то побажайте людині полотном дорога. Звучить красиво, що й мали на увазі, нехай самі здогадуються. Важливо пам'ятати, що ці фрази не завжди взаємозмінні. Наприклад, «щасливої дороги» зазвичай звучить доброзичливіше, ніж «іди і не повертайся». Прямо передає негативне ставлення. Коротше кажучи, прощайтеся красиво. Ну, а ми з вами прощатися не будемо, продовжуємо далі цей вечір на хвилі Тім.ФМ під хітову музику.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
1: Доступний 15-й, а може надійний 17-й? Хочу найновіший айфон.
2: Якщо дуже хочеться, то можна.
3: Привіт, я Олексій Кияшко, директор магазину Apple Home. В Apple Home ти завжди отримуєш чесну пораду від людини, яка щодня тримає в руках нові айфони. Чекаємо в Apple Home. Підберемо саме той, який потрібен тобі.
2: Тобі можна.
1: Apple Home – надійний дилер Apple у твоєму місті. Вигідний обмін, продаж, швидкий викуп техніки Apple.
4: Турбота про себе починається з Wellness Space. Вже 1 листопада у Ніжині відкривається Wellness Space – простір жіночого здоров'я та краси. Магнітно-імпульсна терапія м'язів тазового дна, імфітнес, масаж обличчя і тіла, моделювання фігури. Конфіденційно, професійно, з турботою про вас. Запис 097-507-7671. Wellness Space. Ніжин, вулиця Покровська, 9.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 17:55, ви слухаєте Тимофем, вже за віконечком гарний закат у нас, більше захід сонця, точніше, у нас буде. І з 18 по 19 у нас стартує програма «Від душі». Це весь час слухачі Тимофем, щоб привітати, побажати, чи щось передати і хіти змовити на радіо Ті. А поки що не будемо з вами кони гнати, то спершу будемо підсумовувати новини менше, ніж за 5 хвилин. Розповімо, що відбувається в нас на Чернігівщині, стосується України, та в кінці дізнаємося саме про новини України. Тож, залишайтеся з нами на хвилі Тимофем. Всі подробиці почуєте о 18-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще нагадую, що станом на зараз в усій Чернігівській області, в усіх районах Чернігівщини триває жовтий рівень небезпеки. А тож, будьте обережними, слідкуйте за інформацією та перебувайте в безпечних місцях до офіційного відбою.
1: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 зараз. Час підсумувати головні події цього четверга, 15 жовтня.
2: Новини Чернігівщини.
3: 15 жовтня на Прилуччині на щиті повертається загиблий захисник Михайло Петровський. Військовослужбовець 1994 року народження. Мешкав у селі Журавка. Він загинув 19 вересня 2025 року під час виконання військового обов'язку на Луганському напрямку. Зустріч траурного кортежу очікують орієнтовно о 18:30 зі сторони села Заїзд. Маршрут проляже вулицею Короткого повз самовар, далі через район дослідної у Прилуках до патологоанатомічного відділу. Виконком Гнішинської міської ради розглянув питання одноразової матеріальної допомоги та відшкодування витрат на поховання загиблих військових, повідомив міський голова Олександр Кодола. Також обговорили зміни до рішення щодо військово-лікарської комісії та захист прав дитини. Окремо розглянули умови продажу нежитлового приміщення, ухвалили рішення про видачу дубліката свідоцтва про право власності на нерухомість. Зрештою, питання також ухвалили відповідні рішення. Усі заклади Прилук отримали питну воду для укриттів від благодійного фонду. Про це подумала представники закладів освіти. Це вже п'ята партія допомоги. Ліцей номер 1 отримав 500 літрів, дитсадок номер 29 – 560 літрів у пляшках об'ємом 2 та 6 літрів. Кількість води визначають за потребами кожного закладу. Загалом фонд підтримує понад 20 освітніх установ нашого міста. Сухополов'янська сільська рада на 83-й позачерговій сесії розглянула 22 питання, повідомили на сайті ради. Депутати ухвалили виплати матеріальної допомоги жителям, затвердили програми підтримки медицини, харчування дітей, водопостачання, пожежної безпеки та ремонту доріг. Зміни до бюджету передбачають соціальний захист, оплату праці та підтримку установ громади. Також затвердили перелік адміністративних послуг і прийняли майно на баланс. На Чернігівщині 7 громад визначилися з початком опалювального сезону. У Куликівській громаді тепло до лікарень і закладів освіти почали подавати ще 28 вересня. У Основській, Коробській та Курюківській громадах опалювальний сезон стартував 15 жовтня, тобто сьогодні. У Гончарівській і Сосницькій – 19-го, в Менській – 21 жовтня. Водночас у Ніжині труднощі через затримку бюджетних платежів. Місто виділило 2 мільйони гривень на підтримку тепломережі, однак кошти поки що не надходили до підприємств. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з нашою країною. Велика Британія виділить 17 мільйонів фунтів стерлінгів або понад 20 мільйонів євро на відновлення захисної споруди Чорнобильської АЕС. Про це подумало Міністерство енергетики України. Конфейнмент пошкодив російський безпілотник у лютому 2025 року. Внаслідок удару виникла пожежа, постраждала оболонка арки та частина обладнання. Естонія додатково виділить 10 мільйонів євро на підтримку України в межах програми НАТО, яка передбачає закупівлю американського озброєння. Про це заявив прем'єр-міністр країни Крістен Міхал під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Раніше Естонія вже спрямувала на цю програму 21 мільйон євро. Цьогоріч її військова допомога Україні становить 0,28% валютного внутрішнього продукту. Естонський прем'єр також закликав інших союзників збільшувати внески до оборони України. Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня прибув до Брюсселя для участі у засіданні Європейської ради. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах. На сьогодні заплановані переговори з генеральним секретарем НАТО, президентом Франції та прем'єр-міністром Польщі, Данії та Бельгії. Також Зеленський має зустрітися з королем Бельгії Філіпом. А 16 жовтня заплановані зустрічі з керівниками Європейської ради та Єврокомісії. Також прем'єрами Угорщини, Фінляндії та Швеції. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про запровадження податку на додану вартість для товарів з іноземних інтернет-магазинів, незалежно від їхньої ціни. Рішення підтримали народні депутати. Нині покупки вартістю до 150 євро звільнені від такого податку. Водночас некомерційні посилки до 45 євро, які люди безоплатно надсилають одне одному, залишаються без ПДВ. Нові правила мають запрацювати не раніше липня 2027 року. В Україні виникли перебої з постачанням 36 найменувань лікарських препаратів через російські удари по складах. Про це повідомив директор Державного експертного центру МОЗ Едем Адаманов. Серед ліків, яких тимчасово бракує, це гормональні препарати, контрацептиви та засоби для лікування серцево-судинних захворювань. Водночас загального дефіциту медикаментів в Україні немає. Виробники та імпортери вже поповнюють запаси. Нова партія деяких контрацептивів прибула до України. Українців закликають не скуповувати ліки про запас. Це був інформаційний підсумок дня на Тім.ФМ. А за розвитком подій будемо продовжувати стежити далі. Вже о 19:00 буде в нас добірка лише хорошого подій, що сталося сьогодні в нас в Україні. У дайджесті хороших нових дня. Залишайтеся з нами. Далі поговоримо про погоду на завтра.
2: Новини. Новини на Тім.ФМ. Погода.
3: Осінь у п'ятницю нагадає про себе дощами. 16 жовтня на Чернігівщині буде переважно хмарно. На північному сході у Новгороді-Сіверському невеликий дощ припиниться до середини дня. На півночі у Курюківці дощитиме майже весь день. У Ніжині та Куликівці очікують сильні опади. В Ічні, Прилуках та Чернігові дощ поступово стихне ближче до вечора.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі прогнозують від 6 до 8 градусів із позначкою «плюс». У день у Ніжині та Куликівці повітря прогріється до плюс 14 градусів. Урешті, а місто нашої області буде до плюс 15. У першій половині дня вітер північно-східним напрямком, ввечері зміниться на північний. Швидкість буде від 2 до 6 метрів за секунду. Тиск коливатиметься від 748 до 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість через значні опади в області буде дещо високою – від 67 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ. Програма «Від душі».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Близько 20% котів полюбляють дивитися телевізор. Про це пише журнал «Національна географія». Вчені кажуть, котів захоплюють динамічні картинки. Особливо, якщо там щось стрибає, бігає або здищить. Тож, якщо ваш кіт залип на екран, не дивуйтеся. Можливо, він просто шукає хвостату крашиху свого серденька.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: Два повідомлення з мережі, дві резонансні історії. Але де маніпуляція, а де відверта вигадка? Щопонеділка на сторінках Team FM у соцмережах ми публікуємо детективне завдання. А щоп'ятниці в ефірі звучить найточніший аналіз. І вся аудиторія дізнається ім'я Шерлока тижня. На переможців чекають подарунки. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» Знайди Team FM у соцмережах, аналізуй, перевіряй та вигравай. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» на Team FM.
1: Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі. Ви слухаєте Тім FM.

18:24, ви слухаєте Тімофем, і в нас вже стартувала моя, скажімо так, найулюбленіша програма «Від душі». Вона триватиме з 18 до 19, і це весь час, щоб передати привітики, побажання, вітанечка та замовити хіти на треки на хвилі Тімофем. А щоб це все зробити, можете написати нам у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99. З радістю я все передам в прямому ефірі. А якщо ви дуже такі відважні люди, можете нам зателефонувати за цим же номером і особисто в прямому ефірі всі ці слова, які хочете передати, передати в прямому ефірі. А якщо не знаєте, кому можна ці слова спрямувати, то маю для вас таку шпаргалочку. Сьогодні Всесвітній день миття рук, Міжнародний день сільських жінок, День студента, то що студентів можна вітати. Вирішення конфліктів, можливо, з кимось посварилися, хочете про це розповісти. А також День мопса, кредитних спілок і правильні дії при землетрусах. Ось якось так от такий день наповнений такими святами та подіями. А то ще раз нагадую, якщо хочете передати вітаннячка, привіти, побажання, можливо, щось, знаєте, таке гарне, душевне сказати просто нам або людям, які слухають Тімофем, пишіть нам у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Програма «Від душі».
1: 18:44, ви слухаєте Team FM, і в нас стартувала програма «Від душі». І вітання прилетіло в момент в месенджер від пані Марини. І такі гарнющі слова, цитую. «Доброго вечора, обіймає міцнюще Team FM. Що б ми без вас робили? Дякую за ЕТР, новини, години, супермузики, за все-все. Будь всі щасливі і поруч із рідними, або хоч на зв'язку». А пані Марино, ну дуже дякую, ну прям розтопили серденько, обіймаємо вас у відповідь міцнюще. Дякуємо за такий вечірній заряд позитиву. А, друзі, якщо ви теж хочете надіслати зараз свої слова, вітаннячка, побажати комусь гарного вечора чи гарної дороги, робіть це прямо зараз, написавши нам у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99. Пані Марино, дякуємо вам за ваші, можна сказати, що щоденні гарні слова в програмі «Від душі». І знаєте, що ви написали поруч із рідними або хоч на зв'язку, будьте всі щасливі. І наступний трек в мене особисто асоціюється з тим, щоб ми, друзі, ловили кожен момент і цінували кожну мить.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10 – від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр – це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 18.55, ви на зв'язку з Тімофем, і до завершення вже цієї години залишилося зовсім трішечки, а попереду новини, деякі з хороших саме подій, що відбулися сьогодні. Нагадую, що програма «Від душі» вже потихеньку закінчується, вона триває щодня з 18 по 19, а також у вас є ще така крутяцька можливість передавати протягом дня гарячий привітик за номером телефону 093-429-88-99, і це ви вже можете зробити завтра з 7 раночку. Але ми будемо рухатися далі, і у дайджесті хороших новин розповім про народження дівчинки під світлом ліхтарика, 3 європейські медалі важкоатлета з Чернігівщини та повернення 4 українок з окупації. А також ще про майбутній музей «Сіверський хутір» у нас на Чернігівщині, досягнення юної ніжинки та нову марку, присвячену лемківській писанці. Більше гарних подій цього четверга слухайте вже о 19:00 у дайджесті хороших новин на хвилі Тім.ФМ.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Завершуємо інформаційний день подіями, які надихають, додають сил і нагадують, що хороше завжди поруч. Далі дайджест хороших новин цього четверга. У Ніжині презентували сучасне обладнання для виявлення витоків у водопровідних і теплових мереж. Нові технології представила компанія. До заходу долучилися комунальники Ніжина, представники громад Куликівки, Балти та Шостки. Також Ніжинського, агротехнічного інституту. Обладнання дозволяє швидше знаходити пошкодження трубопроводів і зменшувати витрати на воду та тепло. Тепер комунальні підприємства мають оцінити доцільність його придбання для використання у своїх громадах. У Чернігові родини з дітьми до 3 років можуть безкоштовно отримати допомогу в центрі раннього втручання. Він працює на базі міської сімейної поліклініки. Фахівці консультують батьків, які помічають труднощі з мовленням, рухами, поведінкою або спілкування дитини. До звертання можна, для звернення не потрібно встановлювати діагнози чи направлення лікаря. За потребу до роботи залучать психологів, логопедів, педіатрів та інших спеціалістів. Центр розташований на вулиці Порогова, 15. І приймає відвідувачів у будні з 9 ранку до 13 дня. На Чернігівщині створюють музей «Просто неба» «Сіверський хутір». Ініціатор проєкту Володимир Мартиненко планує перевести на територію садиби традиційні будинки із 6 регіонів України. У кожній хаті облаштують експозицію народних ремесел, побуту та архітектури Сіверського краю. Також планують відкрити навчальний простір для дітей і відтворити сільську школу. Наразі триває збирання експонатів, облаштування території та пошук коштів на перевезення будівель. Учениця 9 класу Ніжинської гімназії номер 10 Валерія Гескіна стала стипендіаткою міської програми підтримки обдарованої молоді. Дівчина очолює учнівське самоврядування свого навчального закладу. Вона здобула 1-е місце на міському етапі олімпіади із математики та 3-е на обласному. Також Валерія посіла 2-е місце у всеукраїнському конкурсі «Європа – це я». Міська програма передбачає матеріальну підтримку талановитих школярів для їхнього подальшого розвитку. Важкоатлет із Чернігівщини Андрій Ревко здобув 3 медалі на міжнародному чемпіонаті Європи, який проходить в албанському місті Дурес. У ваговій категорії до 65 кілограмів спортсмен виборов бронзу в ривку, піднявши 121 кілограм. У поштовху він показав результат 152 кілограми та здобув срібло. А ще одну срібну нагороду отримав за сумою двоборства 273 кілограми. Андрій представляє Чернігівську обласну школу вищої спортивної майстерності. На Чернігівщині бригада екстреної медичної допомоги прийняла пологи вдома під час відключення електроенергії. Медики Гончарівської підстанції прибули на виклик до жінки, у якої вже почалася пологова діяльність. Через відсутність світла працювати довелося з ліхтариком. Пологи приймали парамедикиня Наталія Буряк та екстрений медичний технік Володимир Махузян. На світ з'явилася дівчинка. Після надання допомоги маму з немовлям доставили до пологового будинку. Італія готує 13-й пакет допомоги Україні. Про це повідомив Верховній Раді Руслан Стефанчук після зустрічі в Римі з головою італійського сенату Інаціо Ла Руса. Під час переговорів сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони та захисту міст від російських ракет і дронів. Окрему увагу приділили поверненню українських дітей, незаконно вивезених Росією. Також Італія підтвердила підтримку європейської інтеграції України. З окупованих територій повернули 19-річну дівчину, її старшу сестру та 2 дівчат-підлітків, повідомила прес-служба президентської ініціативи «Bring Kids Back UA». Сестри прожили в окупації 3 роки, їм допомогли спланувати безпечний маршрут. Підлітків повернули з Донецької та Запорізької областей, одну не пропустили через відсутність українського паспорта, але згодом вона отримала посвідчення на повернення. Усі 4 вже на підконтрольній Україні території. Львівська професорка Наталія Степанченко перемогла у своїй категорії на запливі у Шмена на Мальті. Про це подумала Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Українка подолала 5 кілометрів на відкритій воді. Змагання зібрали близько 650 плавців із 43 країн світу. Укрпошта випустила нову поштову марку, присвячену традиційному писанкарству Лемківщини. Вона увійшла до серії «Українська народна писанка». Основою для дизайну стала автентична писанка з колекції музею Івана Гончара. На марці зображена фіолетово-пурпурове яйце з білими та рожевими орнаментами, що символізує сонячне світло, тепло та життя. Авторкою дизайну стала Оксана Шуклінова. Загальний тираж випуску становить 30 мільйонів примірників. Це був дайджест хороших новин дня на Team FM. Нехай принаймні одна із цих історій додасть вам оптимізму та віри у людей. А наступний випуск новин почуєте вже завтра о 7 ранку. Далі дізнаємося прогноз погоди на завтра.
2: Дайджест хороших новин дня на радіо Team.
0: Погода.
3: П'ятниця прийде на Чернігівщину разом із хмарами та дощем. Суха погода поступово повертатиметься лише ближче до вечора. У Новгороді-Сіверському невеликий дощ завершиться ще до середини дня. У Корюківці він триватиме майже весь день. У Ніжині та Куликівці прогнозують сильні опади. У Ніжині дощитиме увечері, в Куликівці опади поступово послабшають. В Ічні, Прилуках і Чернігові дощ припиниться ближче до вечора.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Уночі буде від плюс 6 до плюс 8 градусів, у день у Ніжині та Куликівці до плюс 14, у Новгороді-Сіверському, Корюківці, Ічні, Прилуках та Чернігові до плюс 15 градусів. Спочатку буде північно-східний вітер, увечері він зміниться на північний, швидкість буде коливатися від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 748 до 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість буде дещо високою через значні опади від 67 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Team FM.
3: Ось, друзі, добігає кінець наш спільний четвер на Team FM. Сподіваюся, що цей день приніс вам хоча б одну гарну новину, одну приємну зустріч і просто кілька хвилин спокою. А тим, хто вже відпочиває, вам затишного вечора, тим, хто ще працює, легкого завершення справи, всім, хто зараз у дорозі, безпечного шляху і лише зеленого світла попереду. І ще, друзі, важливе нагадування, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Ніжинському, Чернівському, Новгород-Сіверському та Корюківському районах нашої області. Тож не ігноруйте небезпеку, прийдіть у безпечне місце та залишайтеся там до офіційного відбою. Тому що пам'ятаємо, що життя – це найцінніше, що ми зараз маємо. А тепер і хочеться сказати, подякувати нашим захисникам і захисницям, усім складовим Сил оборони України. Саме завдяки вам ми можемо зараз працювати, чути одне одного на цій хвилі, а та вмикати музику і планувати завтрашній день. Далі на Team FM програма «Хіт на обрії». Сумувати не доведеться. Олесь Кальмьок познайомить вас із треками, які вже набирають обертів і зовсім скоро можуть стати новими хітами. З вами цей вечір четверга на хвилі Team FM провела Настя. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємося завтра теж вечір п'ятниці проведемо разом на хвилі Team FM.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Team. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: НДР презентує на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій». Нова сторінка, новий розділ, нова обгортка, нове визначення для дефініції «Українська актуальна популярна музика». Саме тут, саме в радіоефірі, ми чуємо нові зразки майбутніх вітчизняних гітів.
0: Гід на обрій.
1: Цього тижня розпочинаємо з Сельто Назад і Калуша і їхньої пісні

0: не кажу я вибач.
1: Сальто назад та Калуш представили на наш суд спільний трек «Риба». У новій версії вже відомого треку в минулому знайомий образ риби отримує сучасне звучання та перетворюється на іронічну історію про людину, яка не хоче підлаштовуватися під правила навколишнього світу. Особливу роль у пісні відіграє самоіронія. Риба тут не герой, який намагається врятувати світ, а навпаки, персонаж, який просто спостерігає за тим, що відбувається навколо. Інколи це єдиний спосіб не збожеволіти від сучасного сьогодення.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Два повідомлення з мережі, дві резонансні історії. Але де маніпуляція, а де відверта вигадка? Щопонеділка на сторінках Team FM у соцмережах ми публікуємо детективне завдання. А щоп'ятниці в ефірі звучить найточніший аналіз. І вся аудиторія дізнається ім'я Шерлока тижня. На переможців чекають подарунки. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» Знайди Team FM у соцмережах, аналізуй, перевіряй та вигравай. Радіодетектив «Де ти, Шерлоку?» на Team FM.
1: Team FM.

0: є найголовніше.
1: ДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ми з вами тренуємо наш слуховий м'яз, аби з легкістю впізнавати нові потенційно потужні музичні треки і безпомилково відрізняти їх один від одного.
1: «Гіт на обрії».
2: Цього разу нова ритмічна, імпульсивна та переконлива пісня «Огортай» від Айліс.

українська співачка Айліс презентує новий сингл «Огортай» про кохання, пристрасть і моменти, коли слова вже не так важливі. За звучанням це сучасний поп із елементами латиноамериканської музики. Трек відрізняється від попереднього релізу «Такі далекі» та продовжує розвиток музичного проєкту Айліс.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії» – дистанція, яка не має фінішної лінії. Бо щотиждень ми отримуємо нові релізи, нові пісні, які вже ось-ось оселяться на вищих сходинках вітчизняних гіт-парадів.
0: Гіт на обрії.
1: І сьогодні в нас «Як так» з піснею «Якби не було тебе».
2: Якби не було тебе.

0: Нова пісня як така про людину, без якої ти був би не те. Якби не було тебе, розповідає про кохання, яке не минає з роками. Це не історія про початок стосунків. Це про той етап, коли ви вже давно разом. У вас спільні звички, спільний побут і полички у ванні, які давно поділені. Герой дякує коханні за прості речі, що чекає вдома, що робить його життя яскравішим. Зізнається, що іноді важко, але попри все він її любить і знає, що вона його теж. Бережіть таку людину, яка є поруч з вами.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: ДР презентує гіт на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди у цій порі, гіт на обрій. Йдемо крок за кроком, сходинка за сходинкою, поверх за поверхом, дістаємося до майбутнього музичного олімпу України.
0: Гіт на обрій.
1: І сьогодні в нас пісня від Насті Борщ, затитулована «Ой-ой».

українська співачка Настя Боч представила свій новий танцювальний сингл «Ой-ой» – запальний етно-поп-трек про палке та взаємне кохання. Після успіху дуетної роботи «Йо-йо», записаної разом із чоловіком, співаком Олегом Шугаром, слухачі захопилися особливим оксамитовим тембром Насті. Нова робота «Ой-ой» – це органічне продовження музичних експериментів артистки, де сучасні танцювальні ритми гармонійно поєднуються з етнічними мотивами та щирою українською лірикою.

0: ТДР презентує хіт на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмукич, черговий хіт на обрій, де засідає наша експертна рада, яка з радістю пропонує вам найсвіжіші українські перспективні гурти та проекти.
0: Хіт на обрій.
1: І сьогодні в нас Окікі з піснею «Божевільні».

Український музичний проект «Окіті» офіційно презентував свій новий сингл під назвою «Божевільні». Цей трек – це динамічна та водночас глибоко особиста історія, що занурює слухача в атмосферу чуттєвого надриву, характерного для сучасної альтернативної сцени. У своїй новій роботі «Окіті» майстерно балансує між щирою лірикою та потужним інструментальним звучанням, досліджуючи тему всепоглинаючих почуттів, які межують із безумством. Зберігайте трохи шаленства у своєму житті, але й пам'ятайте, що в нас є здоровий глузд. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось. Гід.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: мене.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Вірю

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Let's go. I used to think

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
4: It's been 24 hours, you could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

0: Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'янка.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Тут, Мате,

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Аби голосніше. Team FM.
1: Запам'ятаю мить. Запам'ятаю слова та фрази. Нехай літає.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Як часто ви чуєте, яка різниця? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «не однаково мені».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Yo, people, let's get it on.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.
2: Ми ховаємось, шукати.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Start a rebellion, I know.

0: Програма «Сила слова».
1: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!